0: lasa barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

ko'ngil dardiga topmay boraman hargiz davo istab. Ani umri kiromi hasrato bulg'ay ado istab. Necha yurdim adoshib to'g'ri yo'ldan besaru somon. Tutib ilgimni yo'lg'a solsa deb bir rahnamo istab. Necha yerga surib yuz yaxshilar yo'lida o'ltirib

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Ибн Сина айткан экан, инсан гам ютмаганда, чаң ютмаганда менге кирәре деген экан. Илоим менге кириләр. Менге кирсе ям башкача булып китәде хаят, тасаввур кылыпсызмы? Тасаввур кыйлар, гарантия менге кирәмизда хатын-кызларыбыз 650 яшта пенсияга чыгышады. Erkaklarimiz endi joni nozikroq bo'lganligi uchun bular sal mayli eskichasiga 55-60 yoshda chiqaveradi bular. To'ylardagi gaplar ham o'zgarib ketar ekan, tasavvur qilinglar. Biz ham menga kiramizu, gaplar to'yda bo'lyapti, hali oqsoqol gapiryapti boshlanishida.
4: Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Nabiramiz Abdujabborning, nabirasi Abdusattorning, nabirasi Abdugabborning 200 yoshlik qarg'a to'yiga. Qarg'a 200 ga kiradi, to'g'rimi? Qani davrani bo'shatinglar, davrani bo'shatinglar, to'yda egasini sinfdoshlari o'ynaydi. Qani bo'shatinglar davrani. Qani marhamat 1200-yil bitiruvchilari davraga. Tasavvur qilinglar, 150, 160 ga kirganlar enasini quvib yuribdi. Emaman deb. Enasi ham qo'rqqandan tomga chiqib olgan. Sut tugadi, bolam. Yo'q, tugadi. Tushing, emaman. Yara qilasan. Hozir sigir dashtdan kelsin, bolam, yemasan. Tushang pastga qo'y. Yo. Tasavvur qilinglar, 200-250 ga kirganlar beshikda yotibdi. Qani chaqaloqni bir ko'rib qo'ya, qani deb shunday betini ochsangiz, kak polojni soqol mo'ylovda sigara chekib. Basharangiz chaqaloqqa yoqmasa, betingizga sigaretni tutunini yop qo'yas. Beshik razmeri ham 3 metr. Tuvak razmerini men bilmadim men. Sumay nima bo'ladi? Tasavvur qilinglar, otaxon o'g'lini urishyapti. Yoshing 850 ga kirdi. 800 yildan beri ichasan pianista. O'g'ling 750 ga kiryapti. Hali sunnat to'yini qilganing yo'q. Bo'lmas ekan. Ming bo'lmas ekan, 100 ga kiringlar, lekin doimo niyatlaringizni yetib yuringlar. Rahmat, sog' bo'linglar.
5: Hangoma ustalari.

0: радиосыда. Яш айла.
1: Востаке.
2: Ватикман.
3: Азаш кеп.
0: Яш айла.
1: Vostaka, havon zo'rligini qari. Hamma mazza qilib aylanib yuribdi. Odamlarning kayfiyati juda ham yaxshi.
3: Faqat ba'zi birlar nazar tutmaganda.
1: Ba'zi birlar deganingiz kim?
3: Masalan, sen aytaman-da, Ozoda. 2 kundan beri bilmayman nimaga ensangni qotiryapsan menga.
1: Voy, nima ensam qotiraman? Sizga shunaqa tuyulgandi?
3: Yo'ki, Ozosh masalan xafa qildimmi? Xafamisan? Aytgin menga, xafamisan?
1: Voy, nimaga xafa bo'laman? Xafa emasman.
3: O'zicha Ozosh, sen menga вообще xafa bo'lish haqqing yo'q. Qizlarga qaramasam, senga xiyonat qilmasam, xolos umuman seni izminat qilmayman ko.
1: Ustaka, sizdan xafa emasman devonman-u.
3: U devushka, o'y chiroyli qiz, sekiroyring, yana oyoq Chalaris haligide, a?
1: Nima haligide?
3: Ozo, jonim, sen nimaga rashq qilsan? Просто men baribir sizga yetib ola olmayman, demoqchiman-da unga.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, bir donishmand butun umri davomida doim baxtli yashagan ekan. U doim xursand, kayfiyati a'lo darajada yurar. Hech kim uni tushkun kayfiyatda yurganini ko'rmagan ekan. Vaqt soat yaqinlashib, o'lim to'shagida yotganida shogirdlaridan biri undan so'rabdi: "Ustoz, mana hozir ham sizga qiyin bo'layotganini bilib turibmiz. Shunday bo'lsa ham, yuzingizda tabassum bilan yotibsiz. Nega har doim xursand yurasiz? Buning biror bir sababi bormi?" "Men yigit davrimda o'zimning ustozimdan bu haqida so'ragan edim. Ustozim 70 yoshni qoralagan va anchayin qarib qolgan edi. Uni daraxt soyasida o'tirib, hech qanday sababsiz kulayotganini ko'rib qoldim va hayron bo'lib bu haqda so'radim. Men doim sen kabi hamma narsalardan xafa bo'lib yurar edim. Doim hayotda omadim kelmasdi. Menga hech kim e'tibor bermaydi deb xafa bo'lardim. Bir kun tongda o'zimga savol berdim. Bu hayot senikimi yoki boshqanikimi? Nega uni xafa holda o'tkazishing kerak? Axir atrofingda birdan omadi kelgan insonlar talaygina. Shulardan biri bo'lish qo'lingdan kelmaydimi?" dedimda hayotimni va tongni tabassum ila boshladim. Shu kundan boshlab men doim tabassum qilib yuraman. Bu mening tanlovim. Har tong uyg'onib, bugungi tanlov qanday baxtiyorlik yoki aksincha baxtsizlikni tanlash imkoni o'zingda. Mening tanlovim esa har bir holatimda shukr deya tabassum qilish. Sen ham tanla deya maslahat berdim. Nasib etayotgan doimiy tongni qanday qarshilash haqida fikr qilib ko'ring. Bir narsa aniqki, hammasi o'z qo'limizda.

0: radyosu de.
1: Fıldır geç.
2: İvan Tsarevich Fransız restoranına girdi.
3: Bonjour, monsieur. Nima buyurtma qiladilar?
4: Bizda sizlarda nima bor?
3: Bizdamin. Qovurilgan qurbaqa bor. Xo'p, tuzlangan qurbaqa bor, dudilangan qurbaqa bor, parda pishgan qurbaqalarimiz bor, hamda mayda-mayda to'g'ralib, salat bilan aralashgan qurbaqalarimiz ham bor. Nima buyurtma qiladilar?
4: Ana, qurbaqalarni nima qilish kerakni endi bildim. Men ahmoq bo'lsam, o'yladim mana unga. Eh.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Qalbni qayerda joylashganligini hech kim bilmaydi. Ammo qanday og'rishini hamma biladi. Kimdir kimdirdan xafa, kimdandir esa doim nafratda yuradi. Qalbingizni faqatgina yaxshi tilaklarga, istaklarga to'ldiring. Ziroki mana shu go'zal qalbingizni hech kim o'g'irlab qo'ymasin.
2: Inson dunyoda boy bo'lish uchun emas, balki baxtli bo'lish uchun yashaydi.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Қызларымызға сауға орныға, ұнданам қымматлы рақ, бәзі лүнді мәслихатларыны бермақшымыз. Үчірешкені де, ағзыдан арақ хиді аңқыған егіттен, олаудан қочкендей бұд үші дүйізі көтеріп, отке мініп қочкәдіңіз мақұл. Яныды келеткенізді атрафке әләйін-жәләйін қарайдыған егіттенім, бафа чықмасығыны біліп қойғаныңіз мақұл. Құмыз үстіде өтіште, олдың сізіні жуарып, ізіңізден жүрдіген егіттен еч қашан яқшылық чықмайды. Вақтыны қолдан бермастан, ұндан құтылғаныңыз мақұл. Бірге кететкеніңізді, елді үчірешкен танышыны «Уйға бар» дейдіген егіттенім, Vos keçganingiz ma'qul. Undaylar haddan ortiq mehmon do'st bo'ladi. Yonida turganingizda esnay beradigan yigitdan ham tezroq bezganingiz ma'qul. Bunday yigitlar uyquchi bo'lishadi. Gul bulbul xonishidan zavqlanadigan yigit pul topishga noloqligini esdan chiqara ko'rmang. Birga sayr qilib yurganingizda bezodalanib, "Soatingiz necha bo'ldi?" deb so'rayveradigan yigitlar vaqti kelib sizni ham qadrlamaydigan bo'lishadi. Aksincha, cho'ntagidan ro'molcha topolmaydigan yigitdan ham ehtiyot bo'lganingiz ma'qul. Bunday yigit ro'molchani qadrga yetmaydi. Chekib bo'lgach, sigaretasini o'chirmasdan yerga tashlab ketadigan yigitdan ehtiyot bo'ling. U bilan turmush qursangiz, bir kun majbur kuni uyingizni yondirib, kulini ko'kka sovuradi. Sotuvchidan qaytim so'ramaydigan yigit bilan turmush qura ko'rmang. Hech qachon biringiz ikki bo'lmaydi. Bundaylar topganini ko'chada sovurib yuradi. Ovqatlanganda og'zidagini chaynamay yutadigan yigit bilan vaqtni qo'ldan bermay orani ochiq qiling. Bundaylarni oshqozoni tezda ishdan chiqadi, umringiz kasalxonaga ovqat tashish bilan o'tadi. Doimo oyog'iga mahalliy fabrikani botinkasini kiygan yigitni tanlaganingiz ma'qul. Bunday botinkalar doim magazinlardan topiladi. Sevgi izhor qilib yozgan maktubini markasiz konvertga solib jo'natadigan yigitni yoningizga yaqinlashtirmang. Bu uning xasisligidan dalolat beradi. Kissasiga 3-4 ruchka solib yuradigan yigitdan ehtiyot bo'lganingiz ma'qul. Bundaylar ba'zan shikoyatchiga aylanib qolishi mumkin. Yonida yurganingizda pishillab nafas oladigan yigitdan tezroq qutulish kerak. Pishillab nafas olish ham xom semizlikdan darak beradi. Kecha qayerda yurganingizni qayta-qayta maydalab so'rayveradigan yigitdan ehtiyot bo'ling. Bundaylar gumonchi bo'lishadi. Bexosdan it hurganida sapchib tushadigan yigitni oldingizga solib haydang. Unday quyon yurakning qarosini ko'rmaganingiz ma'qul. Umuman bunday maslahatlarni ko'plab berishimiz mumkin. Lekin ularga amal qilsangiz, dunyoda yolg'iz o'tasiz deb qo'rqaman-da.
1: Sangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk yap.
0: Yosh oila.
3: Ozoda, men bilan o'zingni baxtli his qila olasanmi?
1: Har doim emas.
3: Nimaga?
1: Endi ishdan kech kelsiz, kunim bilan uyda bir o'zim o'tirsam.
3: Sanalabsan deya Ozod, ishim tugash bilan yukkayotgan bo'lsam.
1: Ha, to'g'ri.
3: Ozoda, sendan bitta narsa so'rasam maylimi?
1: Gapirinchi.
3: Ozod, uyingga borib, Adeladan $200 so'rab tur.
1: Nima qilasiz?
3: Kerak deya Ozod, surishtirmagin.
1: Yo'q, kerak bo'lsa o'zingiz borib so'ray.
3: Bo'lsa, sen borib so'rasang, Adela beradilar deya Ozod.
1: Mana qarang, umuman olganda ja bir xil payt adamlarni yomonlaysiz-u?
3: Bir ikki kaytdi so'qorgan bo'lsam bordir Ozoda, o'zi yaxshi ko'ramadinglar, yaxshi ko'raman.
1: Ha, aytgancha, bundan 2 oy oldin uyga borib, xuddi shunaqa adamdan pul olgan ekansiz.
3: Ozod, qatdan bilding?
1: Uyga borodim, og'zlaridan to'satdan chiqib ketdi.
3: Adeliga yetuvdim-man o'zi. Qizingizga yetib qo'ying pul olganimni.

0: Hurmat izlab.
1: Bir kishi uylandi. U ayolini juda yaxshi ko'rar, ardoqlar edi. Kutilmaganda ayolda g'alati kasallik boshlanibdi. Butun badaniga husn buzar va yaralar toshib, avvalgi chiroyidan asar ham qolmabdi. Dard borgan sari avj olibdi. Kasallik boshlangan vaqtda er safarda ekan. U qaytayotganida falokat yuz berib, ko'zi jarohatlanibdi, ko'rmay qolibdi. Shu alfozda er-xotin 40 yil birga hayot kechirishibdi. Vaqt soat yetib, ayol vafot etibdi. Er bir umrlik hamrohini, vafodor, itoatli ayolini yo'qotganidan qattiq xafa bo'libdi. Ayolni dafn etishgach, barcha tarqalibdi. Er ham o'z uyiga ketmoqchi bo'libdi. Shunda yonidagi do'sti: "Qayoqqa ketyapsan?" deb so'rabdi. "Uyimga," deb javob beribdi er. "Qanday qilib ketasan? Axir birov yetaklamasa yo'lingni topolmaysan-ku." "Mening ko'zlarim ochiq," debdi er. "Faqat shuncha yil o'zimni shu holga solib yurdim. Ayolimning kasal oqibatlari meni shunday yo'l tutishga majbur qildi. U juda ham yaxshi ayol edi. Kasalligidan xabardorligimni bilsa, butun umr o'ksinib yashardi. Qalbini yaralagim kelmadi. Erim xunukligimni bilmaydi-ku," deya xotirjam yashash uchun shunday yo'l tutgandim. U 40 yil kasalligini umuman o'ylamay, o'ksimay yashaganidan xursandman.

0: Markez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Şahnoza. Bolan idishda olan yuvgan tiz tiz bo'lgan va bizga idishda va kerak bor.
3: Voy, Muzaffar aka.
2: Voy. Yana kayfiyating yo'qmisan ha? Nima bo'ldi?
3: Eshitmadingizmi? Boshlig'imiz shtatlarni qisqartirayotganmishlar. Bizni qayda borsalar-chi? Yana ish qidirib yuramizmi?
2: Menga qara, Shahnoza. Bu sen bilan menga umuman taalluqli emas. Tushundingmi?
3: Nimaga?
2: Chunki boshlig'imiz xotini bilan urushib qolgan. O'sha xotini tomonidagi qarindoshlarni hammasini ishdan bo'shatmoqchi.
3: Voy, shunaqami? Zo'r o'y.
2: Bor, tez idishni olani yuvar.

bilasanmi? Sen aqingdagi o'ylardan to'ydim. Qanday qarorga kelishni bilmay, ba'zida dod solgim kelar. Ba'zida esa g'ururim sindirib, seni uzoqlarga olib ketib, bizni hech kim tanimas joylarda sen bilan yashagim

0: radyosida
1: hangoma ustalari.
2: Ko'pchilikda ishtamiz qizlar ko'payib ketdi. Bitta yigitga 9 ta qiz to'g'ri kelar ekan. Oy bildirmasdan uylanib, yoshinchi, ikkinchi, uchinchi xotin qiladigan erkaklar ham ko'p ekan. Bir shoir shunday she'r yozgan ekan: "Menda 2 ta xotin bor. Ikkisi ham mehribon. Biri domda, ikkinchisi hovli uyda saqlar jon. Har kuni chumoliday erta kech rizq teraman. Yarmin domga, yarmisini uyga yetib beraman. Ba'zan turib xom kallam, xo'p o'ylanib qolaman. Qayta dunyoga kelsam, bitta xotin olaman. Men Chingizxon yoki Shayboxon emasman. Ular kabi 100 talab xotinlarni demasman. Ikkisiga uylanib, shurim qurib qoldi-ku. Ikkisi ham ajal bo'lib jonginamni oldi-ku. Motor yaxshi bo'lsa gar, barchasiga chidardim. Bo'lmaganda 10 tasini haramga kirardim. Shu ikkisi dastidan g'irt murdada yuraman. Ba'zan to'g'ri yo'lda ham to'ntarilib qolaman." Degan ekan. İkita xotinli erkak erkaklar ham ko'payib qoldi, lekin hozirgi kunda bir odamni 2 ta xotini bor ekan deb, ular bir-birini tanimas ekan, bilmas ekan. Endi aqli bor erkak ham bildirmaydi 2 ta xotin. Haligi shu xotinlarimni bir sini ichi deb 2 ta xotiniga ham bitta sanatoriyaga puchovka olib, ikkalasiga jo'natib yubordi. Bu xotinlar bir-birini tanimaydi. Borib kelgandan keyin birinchi xotinni yoniga borib, haligi erkak: "Qalay enasi, yaxshi borib keldizmi?" desa: "Rahmat adajonisi, yaxshi borib keldim. Bu rasmlarga tushmadingizmi?" desa: "Tushdim" debdi. "Qani rasmlaringiz?" desa: "Shunday rasmlarni ko'rib turib, haligi ikkinchi xotinni ko'rsatib, mana bu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Bu qanaqa ayol ekan?" desa: "Haligi xotinim umuman bo'lmagur ayol ekan." "Dadasi nimaga?" desa: "Voy, sanatoriyada yurmagan erkak qolmadi-ya buni" debdi. "Yo'q" debdi. Endi eram: "Bu xotinni uyga kelib, yaxshi borib keldingizmi oyijonisi?" "Ha, rahmat, yaxshi borib keldim." "Rasmlarga tushmadingizmi?" "Tushdim" debdi. "Qani ko'rsating" deb, hamma rasmni ko'rib turib, endi bu xotin rasmini ko'rsatib: "Mana shu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Qanaqa ayol ekan?" desa: "Voy, dadasi rost aqlli ayol ekan." "Nimaga xotin?" desa: "Eri bilan borib keldi" deymiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Tinglaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Sarvarbek, bo'la qol o'g'lim, tez-tez harakat qilgin. Nazira, oyog'inga kiy. Bo'la qolinglar, maktabga kech qolasizlar. Ana, dadilar ham keldilar. Kutirib qo'ymaylik. Qani, ketdik.
4: To'xtang. Biroz shoshilmang. Uyingizdagi elektr jihozlarini o'chirdingizmi? Suv, gaz yodingizdan ko'tarilmadimi? Shoshqaloqlik va e'tiborsizlikning oqibati yomon hollarga olib kelishini yodingizda tuting. O'z uyingizni o'zingiz asrang.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Aragaz Radyosu'da. Kuldurgich.
1: Kuchga to'lgan sher bo'lsang ham, o'n xotinga er bo'lsang ham, boshingga tushsa kulfat, bilinar shunda ulfat. To'y hasham yoningda kim? Tog'a, jiyan hamma jim. Qachon bo'lar hurmating, yonda tursa ulfating?
2: Beayb seni birov so'ksa, ko'cha kuy obro'ying to'ksa, yulinmaydi biron bir parting, agar bo'lsa seni ulfating.
3: Og'ayini birga bo'lsa ham, ulfat o'rnin bosolmas birdam. Sinfdoshlar bo'lsa hamki jam, ulfat axir qancha bo'lsa kam. Elda bo'lsin doim hurmating, omon bo'lsin doim ulfating. Ov qilmaydi deydi, yolg'iz bo'ri. Yigitni peshonasi sho'ri, birov bilan bo'lib yemas oshini, bir kun kelib yeb ketadi boshini. Elda bo'lsin desam, doim hurmating, omon bo'lsin doim seni ulfating.
1: Agar qancha ko'p bo'lsa ulfating, shuncha baland yurar hurmating.

0: Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: hangoma ustalari.
1: Rahmat, rahmat. Mana endi navbat yana o'zimizga ekan, bu yog'ini bir poplab tush.
2: Kechirasiz. Bir 2 soatdanmi chiqa shoshmay tursangiz-chi. Aziz do'stlar, kulgisevar muxlislar, bugun Italiyadan bugungi davramizga aziz mehmon tashrif buyuribdi. Ikki og'iz so'z bilan siz muxlislarni tabrik etmoqchi ekan, lekin shu mehmonimiz italiano iskalino charchagan degan odam ekan. Uni tilini albatta biz tushunmaymiz. Shu davrada o'tirgan zaldagi mehmonlardan italyan tilini biladiganlar bo'lsa, sahnaga chiqib shu odamni so'zlarini bizga tarjima qilib bersa. Marhamat. Bormi italyan tilini biladiganlar? Yo'qmi? Chinosdan
1: yo chinosdan olib kelas tarjimon dedi.
2: Chinosda bo'lmasa kerak-ya.
1: Chinosdan olib kelasiz. Chinosmi?
2: Chinosdiligi o'zbek tilini tarjima qildirish kerak.
1: Topdingizmi?
2: Yo'q.
1: Topolmadingizmi?
2: Yo'q.
1: Okaginam, oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deydi. Oldingizda azim daryo turibdi-yu. Liboy tilini tarjima qiladigan.
2: Sizmi?
1: Iya. Suv quyish o'rganmay italyan tilini.
2: Qayerdan bilasiz?
1: Voy, 18 yil turganman Italiyada.
2: Nima qilgansiz o'zi?
1: Ichki yo'q bo'lganman.
2: Angliyaga ham borgandirsiz?
1: 8 yil turganman Angliyada. Lekin bilasizmi, haligi tuman shahar ekan, hech narsa ko'rinmaydi. U yoq tuman, bu yoq tuman, hech yur ser-ser derakan bir-biriga.
2: Amerikaga ham borgandirsiz?
1: Amerikada 9.5 yil turdim. Ammo aytib qo'y, to'polon shahar ekan. Pa-pa otib qoladi, butilkalar bilan sotib qoladi, tavba qildim. Bormang, bo'lmaydi, bo'lmaydi.
2: Mo'g'ulistonga borganmisiz?
1: Voh, Mo'g'ulistonda 5 yil turganman, ot minganman. Qimizlar bilan mehmon qilishgan, yaxshi odam degan. Juda menga yoqib tushdi.
2: Hindistonga ham borgandirsiz?
1: Voh, Hindiston alohida masala. 7.5 yil turdim, lekin bir narsaga hayron qoldim. Mana sigirlarcha yo'l o'rtasida yotaverar ekan. Na suyib bo'lmaydi, na sog'ib bo'lmaydi, tavba qildim. Bu yerda maymunlar sakrab yurar ekan. To'ch qushlar uchib yuribdi, bananlar o'sib yotibdi, tekin.
2: Juda jahongashda yigitga o'xshaysiz. Geografiyani ham yaxshi bilsangiz kerak.
1: Voh, geografiyada 11 yil turganman. Dahshat joy geografiya. Voy, shunaqa chiroyli shahar, manzaralarni aytdi. Hey! Kaketti?
3: Hangi ama? Ustaları. Dajjalam.

Nima o'g'lim, o'g'li esa qarg'a deya javob berdi. Qulog'i ham yaxshi eshitmay qolgan ota farzandidan ikkinchi bor so'radi. U nima edi bolam? O'g'il, ota, hozirgina sizga aytdim, u qarg'a. Oradan yana biroz vaqt o'tgach, ota farzandiga uchinchi bor murojaat qildi. U o'zi nima edi bolam? Ishlaridan chalg'ish sababmi yoki boshqa sababmi? O'g'il jahl va g'azab ohangi bilan otasiga qaradi-da, u qarg'a deb javob berdi. Oradan yana biroz vaqt o'tgach, ota o'g'liga 4-chi bor yuzlandi. Ana u qora narsa nima edi o'zi? Nega meni asabimni o'ynab bir savolni qaytaraverasiz? Axir men necha marotaba aytdim, u qarg'a. Shunday deb javob berdimmi yoki tushunmay qoldingizmi? Ota indamadi. O'tirgan joyidan asta turdi va xonasiga kirdi. O'g'lining bolalik davri, u erishgan har bir yutug'i, qiliqlari bitilgan kundalik daftarini oldida farzandini yoniga qaytdi. Kundalikni ochib, bir sahifani ko'rsatib, o'g'lidan o'sha sahifani o'qishni so'radi. O'g'il kundalikni o'qiy boshladi. U yerda quyidagi so'zlar yozilgan edi. Bugun mening 3 yoshli kichik o'g'lim divanda o'tirar ekan, deraza oynasiga qo'ngan qarg'ani ko'rdi. O'g'lim u nima deb 23 bor so'radi. Men unga 23 bor qarg'a deb javob berdim. U ushbu savolni har so'raganida mehr bilan javob berdim. Bolam savoli takroridan jig'ib iron bo'lmadim. Aksincha, uni menga muhtojligini his etdim.

0: Офицер.
1: Labbay.
0: Mumkinmi menga qahva?
1: Qiziq ekansiz u. Nima? Sizga qahva mumkinmi, mumkin emasligini bilib beradigan vrachmanmi men sizga?

0: Radio Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Yana hayatta hangamalar ko'p. O'zbekchiligimizda farzandlar ko'payib borgan sari, farzandlarning muammosi ulg'aygan sari, ularni tashvishi ham ulg'ayib boradi. Ota-ona mehr bilan bir farzandi tug'ilganiga shod bo'lamiz, ikkinchisi tug'ilganiga yana shod bo'lamiz, uchinchisi tug'ilsa ana endi otalik onaligimiz muborak bo'lsin deb bir-birimizni qutlaymiz. Xullas kalom, farzandlar birin-ketin tug'ilgani sari ular sekin ulg'ayib boradi, ularni tashvishi ham, ularni gap so'zi, aqli ham ulg'ayib boradi. Qarang, bir akamning 8 ta bolasi bor ekan. 4 tasi maktabga ketsa, 4 tasi uyda qorovul bo'lib qolarkan. Bechora akam kelib shu uzoqdan yangam bilan imon ishora qilib gaplashib bir narsani tushuntirgan bo'larkan-u, bir kerakli suhbatlarni ham qilolmas ekan. Chunki haligi akamiz shundoq kirib kelsa, to'rttasi uyda turibdi. Akamni jahli chiqib ketibdi. Ey, qanaqa bolasizlar, ha? Hammani bolasi bolasizlar, qanaqa bolasan sen? Ha? Oy, maktab degani qanaqa bu? Maktabingda o'zi ham menga do'st bo'lmay qoldi-ku. To'rtdan ketasan, to'rtangni qorovul qilib qo'yadi. Ha, to'rtdan kelgandan keyin senlar ketasan. Ha, bu onang bilan o'tirib bir to'yni maslahatini qilolmasak, onang bilan o'tirib turib bir ro'zg'orni kirdi chiqdichini, muammosini yechadigan bir masalalarni o'rtada ko'ndalang qilib qo'yib hal qila olmasak, jonga tegmadilaring-ku. Bir ko'chaga chiq, chiq ko'chaga hammang. Nima, vaqtlar bo'yamda. Chiq, gap qaytarmay, o'lgizim sizlarga, bir ko'chaga chiq. Zal 3 ta ich kirganroqi chiqib ketib qoptida, yen kenja toyi bor ekan. Bu yen endi kenja toy erkatoy dadasiga qarab turganmish. Nima bo'lib qolasan, ha? Nima bo'lib qaytiribsan? Sen nima qilding qaraman? Ha? Nima qilding? O'ngollama ket. Bir ko'chaga chiqqan akalaring, opalaring orqasidan. Men onang bilan gaplashadigan gaplarim bir gaplashib olay.
3: Chiqmayman men. Ha? Chiqmayman.
2: Hoy, o'ngollamagin bola. Bor ko'chaga chiqin deyapman.
3: Chiqmayman. Bir narsa bering, keyin.
2: Ha, muttaqa o'rganib qolgansan bir narsa berishga. Bo'pti. Oh, bolajonim, ey, yugurib kirsa, uyda bir qopgada tilla turgan ekan. Bir chiqimini olib turib,
1: mana tilla tangalarni olganda bir ko'chaga chiqqan.
2: Obar, pola haligi tangalarni olib turib, tilla tangalarni olib darvozadan tegiga chiqib turib, qarang, sariq tangani olib, unisini munisiga urib tursa, bir haligi nafsi batroq, sal ko'zi o'ynagan, nafsi yomonroq, bir qo'shnisi o'tib ketyapti. Bunday qarasa, yosh bola tilla o'ynab o'tiribdi. Yo'q, qudratingdan qo'rqiray, zamonamdan aylaray. Ey, ey, mana qarang, yosh bola
1: Hozir baflaymiz, mana bolani oldiga kelib, nima qilib o'tiribsan, bolakay desa, tanga o'ylab o'tiribdi. Voy, tangalaringdan aylanay, o'ynab, buni qo'llaring bilan sarg'aytirib olibsan-ku. Mana, menda oqlari bor. Sen oqlarini olginda oppog'ini. Bu sarg'ayganlarni men olib ketaman. Yo'q, bermayman dedi. Nima bermayman? Bitta shartim bor. Nima shart? Bitta iyodan keyin beraman.
2: Voy, tillani ko'rganda, iyo u yoqda tursin, odamzod vov-vov deb borishi mumkin. Bu yoqqa qarasa, kattalardan darak yo'q, yosh bolaga qarab.
1: Endi berasanmi desa, yo'q, bermayman deganda.
2: Ey, butta ham qizil ekansan, o'sha bizga o'xshagan. Nimaga iyonat qo'yib bermaysan?
1: Yana bir marta iyon.
2: Hoy, butta ham bir marta iyon deyman, non, boshqa iyon demayman deb bolaga qarab.
1: Endi berasanmi desa, yo'q, bermayman.
2: Nega bermaysan? Iyonat qo'yib bermaysan?
1: Ha, nega berar ekanman? Tillamin ham tangani parqiga eshak borganda men bormayman.
0: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Gona.
3: Aslı Zoda bilasanmi, hozircha sani bitta bola so'rab keldi.
2: Vo qanaqa bola kim ekan, Nazo et?
3: Uni uchi bilasan, pahlavon ekan.
2: Pahlavonmish. Qayoqdan bilding pahlavonligini?
3: Voy, o'zi aytdi-ku, men sizlarga rostini aytsam, men og'ir toshlarni ko'taraman, pahlavonman dedi.
2: Nima? Qani o'sha pahlavonni, mana bitta ko'ring-chi.
3: Ana o'manta olma yeb turibdi-ku o'shada.
2: Voy, ani burni katta bolani aytyapsanmi?
3: Ha, o'sha.
2: Ha, haqiqatdan ham gapi rost ekan.
3: Ko'rdingmi? Tanisanmi uni?
2: Yo'q, endi ko'rib turibman. U qayoqdan taniyman, Nazo?
3: Ammo qattan bilgan uni gapi rostligini.
2: A, o'zi bo'ladimi? Shuncha yil shunda katta burunni ko'tarib yurishchi. Shuni o'zi ham pahlavonligiga kiradi, o'rta.
1: Ikki dugona.
4: Where you at, baby? Tell me. Where you at?

0: zavqli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: Jazirama yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: O'rtoq, menga qara, men buni nimaligini bilasanmi?
5: Men buni mazasini bilganimda sen yosh bola eding.
4: Zo'ra, lekin ha?
5: Gap yo'q.
4: Nimasini aytasan, uni qarani, paylashibmi? U buni tatib ko'rgach, paylashibligini ham unutib yuboradi.
5: Jasur etyapsanmi? U bunaqa narsalardan uzoq, o'rtoq. U botanik-ku.
4: U ham bir tatib ko'rsin, ha?
5: Jasur, buyoq kel.
4: Ma, o'rtoq, men buni olgan bitta ko'rgan.
6: Nima bu, dorimi?
4: Vitamin bu, kuch ko'paytiradi, o'rtoq.
6: Nima? Bunaqasini ko'rmagan ekanman. Ber qani.
5: O'rto, aytdim-ku kuch ko'paytiradi deb, lekin mazza qilasan bor-u.
6: Voy o'rto, g'alati bo'lib ketyapman. Boshim aylanyapti. Uchyapman shekilli.
2: Har bir masalaning mohiyati jiddiy, ildizi chuqur. Dilbandlarimiz uchun jonimizni berishga tayyormiz. Ular uchun yashaymiz, mehnat qilamiz. Oqibatda ular tarbiyasi bilan shug'ullanishga vaqt topolmaymiz. Bu esa biz yo'l qo'ygan eng katta xatodir. Befarqligimiz farzandlarimiz hayoti uchun xavfli ekanini unutmaylik.

0: Samarqandni patri yaxshi, Fransiyani atri yaxshi.
1: Kuyonadigan o'tin yaxshi, gapirmaydigan xotin yaxshi.
2: Asalli arsi yaxshi, qizlari barsi yaxshi.
1: Asalli ozi yaxshi, suhbati sozi yaxshi.

0: Podcast radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
3: Ozoda bozorda odamlarni ko'pligini qaragin, odam yuragi siqilib ketdi.
1: Endi hamma o'ziga kerakli narsani olishga tushgandi.
3: Tovba, pulim yo'q deyshadi, hayot qiyin deyshadi, bozorda mazaq yurishibdi-ku.
1: Vostaka, boshqalar bilan sizning nima ishingiz bor?
3: Ozo, qara, ko'rasanmi odamni? Anvar manu?
1: Va qani?
3: Ana, Anvar-ku, xotinini qo'lini ushlab yuribdi.
1: Voy, Vostaka, u Anvarning xotini emas?
3: Xotini bo'lmasa nima? O'ynashimi?
1: Xudo, erkak zotiga umuman tushunib bo'lmaydi. O'zini gulday xotini bo'lib turib, kimni qo'lini yetaklab olgan?
3: Bilmayman, nimasi yoqadi, nimasi yoqmaydi xotinni. Uni endi o'zligisi bilishadi o'zaro.
1: Rost aka, siz shunaqa deysiz-u, lekin ularcha xotini bilan o'zlari bir-biriga juda ham mos edi-de.
3: Sen mosmi, mosmasmi, solishtirib sanga emas.
1: Kimga bo'lmasan, tavba qildim, shunchaki etdim, qo'ydim-de, voy-voy.
3: O'zim ham etdim, ozosh, kecha mendan nimaga pul so'ragan ekan dedim-a?
1: Voy, siz ham berdingizmi?
3: Men ham qattan bilaman endi. Mana shu xotiniga narsa olib berish uchun ekan-da endi. Endi bildim men.
1: Mana shu ayolga ham umuman qoyil qolmadi. A puli bo'lmasa, nimasiga uchib yuribdi bu bilan?
3: To'g'ri. Ozoda, sen onda mamalı nemiş yaşasın?

0: hurmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilib berishicha, ismini taniy boshlagan bolalikning ilk davrlaridanoq otamdan juda qo'rqardim. Tengdoshlarim, o'rtoqlarim hammasi o'z otasi bilan maqtanishar. Ular olib bergan kiyim boshmi, o'yinchoqmi yoki arzimas bir shirinlikmi ko'z-ko'z qilishdan charchashmasdim. Men esa bunday qila olmasdim. Bog'chaga boradigan paytlarim elas-elas ko'z oldimda gavdalanadi. Hamma bolalarning maqtanadigan gapi bo'lardi. Dadam menga zo'r mashina olib berdilar. Meni dadamchi, hech kimdan qo'rqmaydilar. Dadam meni hammadan yaxshi ko'radilar, bilding? Faqat men jimgina o'tirardim. Otamni qanday maqtashni, qay jihatlarini ko'z-ko'z qilish kerakligini bilmagandek go'yo. Men uchun otam bilan yurishning o'zi bir maqtanishdek edi. Ko'chada yuradigan bo'lsak, hamisha otamning jimjiloqlarini mahkam ushlab olib, ortda qolmaslikka harakat qilardim. Kaftimni to'ldirib turadigan ana shu qadoqli barmoqni ushlab yurishdan yoqimli hissiyot yo'q edi men uchun. Hayron qolardim. Qo'llarim uvushib qoladigan qahraton qushda ham o'sha jimjiloq tafti menga quyosh haroratidan-da qaynoq bo'lib tuyulardi. Lekin hech ham otam haqida maqtanishga jazm qila olmasdim. Ko'ngli ochiq inson bo'lsalar ham erkalik qilishga sira botina olmasdim. Ehtimol ulardan chinakamiga qo'rqqanim uchun shunday bo'lgandir. Oradan yillar o'tdi. Turli dunyo qarashlar, har xil o'y-fikrlar qurshovida o'z yo'limni, shaxsiyatimni topa olmay yurgan o'smirlik chog'larim otamning dilini og'ritgan. Turli nomaqbul so'zlarini aytgan kunlarim bo'ldi. O'sha payt bilmayman. Mendagi otam

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'pincha nega ayollar meni bunchalik yaxshi ko'rishmasa deb o'ylab qolaman. Ha to'g'ri, o'zim ham ketib borgan yigitlardanman. Buni inkor etib bo'lmaydi. Ko'zimga ko'zi tushgan ayol xuddi jarga qulaganday orqaga qaytmas bo'lib ketdi deyavering. Yon tarafdan qarasangiz, qadimiy Yunon yigitlarini xuddi o'zi deysiz. Qomatga endi qilichday. Ba'zan ko'chada birorta xonimga ko'z tashlasam, badani jimirlashib ketganini sezaman. Hatto yonida erlari bor ham shunga tushadi. Eri uch qadam uzoqlashsa, tamom. Xotin meniki. Ikki qadam unchalik xavfli emas. Ikki qadamda yengidan ushlab tortib olish mumkin. Lekin uch qadam bo'lsa ushlab qolish mumkin emas. Tamom, buyumlarini tashlab menga tomon otiladi. Vey, mabodo barmog'im bilan imlab chaqirsam, unda eri uni traktor bilan ham to'xtata olmaydi. Ba'zilar menga bir qarashadi-yu, ko'chaning narigi tarafiga qochib o'tishadi. Bu albatta ularni dovdirab qolishidan, ha? Nima qilishni bilmay boshim qotdi. Hatto yomonroq kiyinib ham ko'rdim. Kiyimni soddalog'idan did bilan tanladim. O'z odatim shunaqa. Didsizlikni yomon ko'raman. Yapon kimonosidan uzun galstuk, apravasi yuzi yarmini bekitib qo'yadigan, faqat quloqlari ko'rinadigan ko'zoynak taqib boshladim. Yo'q, foydasi bo'lmadi. Baribir ayollar meni ko'rsa o'zlarini yo'qotib qo'yishadi. Men bilan sal-pal uchrashishadi-yu, bir umr eslab yurishadi. Bittasi bilan bor bo'lgani 2 marta uchrashganmiz. Shartta bir injenerga turmushga chiqib ketdi. Albatta, men uni holatini tushunaman. Unga ham tinchlik kerak. Hamma o'zini ro'zg'ori, bolalari bor. Men bilan bo'lsa, boshqasi ilib ketmasin deb bir umr xavotirda yashar. Bilaman, u bilan yashagani bilan baribir ko'yni menda, meni o'ylaydi. Oradan 1 yil o'tgach, unga qo'ng'iroq qildim. Meni eslab turasanmi? Dedim. Hech qachon unutmayman, dedi u. Uni tushunaman albatta. Esdalik uchun fotosuratimni jo'natdim. Aniq tasavvur qilyapman. Har kuni tunda vannaxonaga kirib, sumkachasidan suratimni olib, achchiq-achchiq yig'lab, yana o'sha o'lguday yomon ko'radigan erini oldiga chiqadi. Bundan azobi bo'lmasa kerak, vey. Ishxonada nima bo'lishini bilsangiz edi. Boshlig'imiz ayol kishi. Meni o'lguday sevib qolgan. Menga ko'z tushsa, tamom, qo'li ishga bormaydi. Yaqinda xonasiga chaqirib, bir kori hol bo'lmasidan, yaxshisi o'zingiz keting, maoshingizni oshiramiz, faqat keting, dedi. Gap albatta meni husumda emas. O'zim ham gapga ustaman. Istagan kino aktrisasi haqida sutkalab gapirishim mumkin. Vay, bu kino aktrisalar hayotlarida nimalar sodir bo'lgandan o'zlari ham bexabar, ha? Yoki yana bir voqea bo'lgan. Bir qiz bilan tanishib qoldim. Yoshi 35 da. O'zi shtangachi. Shu paytgacha erkak zotiga qo'lini ushlatmagan ekan. Ikki og'iz gapiruvdim, sariyoda erib ketdi. Ichimdan achinib, "Ke, shuni bir o'pa qolay" debman. U bundan shunday jumbushga keldi. Titrab ketdi. Ha, shunday tasodifiy, g'oyibdan kelgan omaddan titramay bo'ladimi? Meni shunday quchoqlab olsa bo'ladimi? Keyin nima bo'lganini bilmayman. Faqat derazaga urilib, romni o'pirib pastga qarab uchib tushganimni elas-elas eslayman. Yo, menga unaqasi to'g'ri kelmaydi. Tashvish nima kerak, vey? Hatto kasalxonaga hol so'rab kelmadi. U bunday jismoniy kamoloti bilan to pensiyagacha turmushga chiqmasligi aniq. Ha, kamina husni bilan ayollarni boshiga ne tashvishlarni somadi deysiz. Xo'sh, nima qilay? Basharamni xunuklashtiraymi? Shunda ayollar tinchisharmikin? Menimcha buni foydasi yo'q. Haqiqiy go'zallikni yashirib bo'lmaydi. Go'zallikni yashirganim bilan aqlni nima qilaman? Axir mendagi aql zakovat bir chaqirimdan ko'zga tashlanib turadi-ku.
0: Hangoma ustalari.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, а что зовут?
3: Уф, har doim kechikib keladi. Shu qizga hayronman de. Umrida bir marta bo'lsa ham vohli kelsa nima qilarkin?
2: Uf, voy Nazo, qalaysan, yaxshimisan?
3: Seni kutgunimcha yaxshi edim. Endi bo'lsa yomonman, tushunding?
2: Voy, onamcha jahl qilasan, tinchlikmi o'zi?
3: Voy, tovba qildim. Tinchlikmimishi? Soatga qarang, necha bo'lganini bilasanmi? 2 soatdan beri seni shu qoq peshinda kutib turibman. Tag'in tinchlikmi deysan?
2: Nima qiling?
3: Nima qilish kerakligini vohliroq o'ylashing kerak edi. Tushunding? O'zi sanchi umringda bir marta bo'lsa ham kelgan joyga vaqtida borganmisan?
2: Ha, voy, borganman.
3: Qo'y, omaga endi.
2: A nima, to'g'risi, stipendiya beradigan kuni kassaga o'z vaqtida borganman-ku.
3: Ha, siz pul desa uchib borasiz. A bo'pti, nima kech qolding o'zi?
2: Bilasam, uydan vohli chiqib kelyotgandim.
3: Iltimos, faqatchi o'zingdan qo'shmasdan gapirgin.
2: Nimaga qo'shaman, eshitsin-chi. Xullas, bitta gay xodimi to'xtatib, pravezni ko'rsating dedi.
3: O'zicha kechikib yurishing yetmagandek, yo'lda narushenie ham qildingmi?
2: Narushenie qilmadim, просто 2 marta qizil chiroqda o'tib ketibman-da. Xullas, keyin o'sha gay xodimi mendan pravam so'radi.
3: Xo'p, keyinchi?
2: Nima keyin? Keyin men bermadim pravani.
3: Nima bermading?
2: Tovba, qizumisan o'rtoq, o'zi kecha pravamni olgan bo'lishsa, bugun yana yangi pravani qayerdan topaman?
3: A? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Qalb bilan yurakning farqi shundaki,
0: yurakning kattaligi chegaralangan, qalbniki esa cheksiz.
2: Yurak tananigina tirik tutadi. Qalb butun borliqni.
0: Yurakni sifat bilan tasvirlash mushkul, ammo qalbniki bisyor.
2: Yurakni almashtirish mumkin. Qalb turg'undir.
0: Yurak og'riydi, biroq qalb yig'laydi.
2: Yurak zabonsizdir. Qalblar esa jar soladi.
0: Yurak qalblar singari qo'lga qalam ushlatmaydi.
2: Yurak bizga hayot baxsh etadi. Qalb esa uni nurga to'ldiradi.
0: Yurak odamning o'zigagina tegishli bo'la

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргеч.
3: Қар баба жан, қар баба. Yo'lda gayi bor bobo. Gayilarni oldida qilma meni. Qor bobo.
4: Qo'ldoq yigitlarga. Qor bobojon, qor bobo, menga bergin yor bobo, yolg'iz yotish or bobo, qor bobojon, qor bobo.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi men sizlarga talablarga binoan tuzilgan dasturimizda san'atkor do'stlarimizning iltimoslari bilan hozir sizlarga e'tiborlaringizga havola qilmoqchiman. 8:00 da ko'rsatuvlar dasturi. 8:05 daqiqa o'tganda ritmik gimnastika mashg'ulotini go'zal singlimiz Sarvaqomat Asalova olib borib, yana joyiga o'zlari olib kelib qo'yadilar. 8:20 daqiqa o'tganda kichkintoylari uchun o'z sevganingni izlab top multfilmi. 13:00 da do'stiga qarz berib, do'stini ushlay olmay yurgan do'stlarimiz uchun ko'rinmaysan degan qo'shig'ini berib yuboramiz. 13:10 daqiqa o'tganda kallari uchun soch emas bu sharshara, bosh emas bu dabdala degan qo'shiq ketadi. 13:30 daqiqa o'tganda g'orani yaxshi ko'radigan qizlari uchun xonanda Furqat Mirzayev ijrosida dovucha terib beraymi, kel yonimga qo'shni qiz degan qo'shig'ini beramiz. Qizlarni hushyorlikka chaqiramiz. Bu yerda xonanda dovucha terib beraman deb aldab qizlarni daraxtga chiqarib, o'zi pastdan turib olib tomosha qilishi mumkin. 13:40 daqiqa o'tganda kechalari trassalarda va qatortolda uchraydigan tungi kapalaklar uchun Nuriddin Haydarov ijrosida hammaga bor bizga yo'qmi degan qo'shiqni beramiz. 13:50 daqiqa o'tganda eri bir oylik komandirovkadan qaytib kelgan opalari uchun Ilhom Ibrohim ijrosida sen qayeringdan sog'inding degan qo'shiqni beramiz. 14:00 da maqom shinavandalari uchun Aziz Rajabiy ijrolarida Ko'cha bog'i 2 birinchi tupikni eshitasiz. 14:10 daqiqa o'tganda hech qayerda ishlamaydigan ko'chama-ko'cha daydib yuradigan qizlar uchun boradigan joyi yo'q daydi qizlar uchun Og'abek Sobirov ijrosida joy tayyorlab qo'yibman men siz uchun degan qo'shiqni berib yuboramiz. 14:15 daqiqa o'tganda kinnachi kampirlari uchun Adhamjon Soliyev ijrosida chiq hochiq chiqmasang senga la'nat chiqara olmasam menga la'nat degan qo'shiqni berib yuboramiz. 14:20 daqiqa o'tganda hammomchilar uchun Xurshid Rasulov ijrosida bilaman qayeringda holing bor degan qo'shiqni beramiz.
3: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Qadimda bir olim bo'lgan ekan. U yurtlarni kezib, kishilarga nasihat, o'g'itlar berib yurar ekan. O'sha olim bir qishloqqa boribdi. Har galgidek odamlar uni jon quloqlari bilan tinglashibdi. Savollar so'rashibdi. Ular orasida bir yigit shunday savol beribdi. Komil inson qanday bo'ladi? Buning uchun uch narsaga rioya qilish kerak, debdi olim bir oz o'ylanib turgach. Birinchisi, senga kimdir yomonlik qilsa, yomonlik bilan javob qilmaysan. Bu ishing komillik tomon qo'yilgan birinchi qadaming bo'ladi. Senga yomonlik qilganga yaxshilik bilan javob berishing ikkinchi qadamingdir. Ko'rgan yomonligingni unutib, ko'nglingdan chiqarib yubora olsang, demak sen komillikka so'nggi uchinchi qadamni qo'ygan bo'lasan. Donishmand shunday deya so'zini tugatibdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, komillikka erishish uchun inson avvalo kechirimli, bag'ri keng va albatta irodali bo'lmog'i lozim. Azizlarim, siz ham yomonlardan va yomonliklardan doimo balandda yuring. Shunda yetuklik sari ko'tarilib boraverasiz.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
3: Orta, hey, orta şutta mı sen? Asıl Zoha kansa ne? Hey.
4: Ha, nazo dinçliğimin mi buldu namca xovluqasın?
3: Orta bula qogan. Man kecha tez yordam bergan. Srochno nimadir qilishim kerak. Bul.
4: Nima bo'ldi o'zi dinchlikmi? Sal mundo uchun turib gapirsang-chi?
3: Shu kunlardachi menga nimadir bo'pti. Shu turib-turibchi birdaniga ko'rinmas odamga aylanib qolma. Nima qilsam bo'lar ekan?
4: Nima yo'naqi bo'yapti hozir? Bir daqiqa. Iya, nazo qanisan? Nazo?
3: Shotda men nima ko'rmayapsanmi?
4: Voy o'rta, men qo'rqitma to'g'risi seni ko'rayotganim yo'q. Qo'rqitma nazo?
3: Men ovozimni eshitasanmi?
4: Ha, eshitaman, lekin o'zingni ko'rayotganim yo'q-ku, qanisan?
3: Eh, ko'rdingmi o'rta? Hamma joyda shunaqa, o'zim ko'rinmayman-ku, lekin ovozim eshitilib turadi. Eh,
2: nima qildi? Shunisi yaxshi-ku?
3: Yaxshi emas-de. Ko'rinmaganga yarasha umuman hech narsa bilinish kerak emas. Ovozim ham, nafas olishim ham.
4: A, unaqada umuman gapirma, nafas ham olma.
3: Voy, rostdanmi? Ha, to'g'ri aytasan. Bo'pti, rahmat o'rta.
1: İki, dükkan.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Yurak ba misol shishadan yasalgan qasr. U sinsa aslo yamab bo'lmaydi. Yamalsa ham yillar o'tsa-da undagi izlar qolib ketaveradi. Shunday ekan, atrofdagi insonlar qalbini avaylaylik, asraylik. Shunda ularning dillari billurdek yaltirab, ko'zni quvontiradigan yorug'lik taqdim etadi.

Hazır yoshlarga qarab deb kishini havas keladi. Hozirgi yoshlarimizga hamma narsa muhayyo. Xolisa konsert ko'radi mana bunday ajoyib muhtasham saroylarda. Xolisa televizor, xolisa futbol, xolisa hokey. Oo, nimasini aytasiz? Bizning yoshlik davrlarida bunday ajoyib narsalar, qizil tomoshalar juda kam bo'lar. Bizning yoshligimiz ro'zg'or bilan avora bo'lib o'tgan. 20 yoshimizda hayvonot bog'iga zapoz bo'lganmiz. 2 yil ishlayonimizda 4 tonna keladigan fil 2 tonnaga tushib qolgan. Ayni ish boshlashdan oldin bay bona aylanib chiqdim, aylanib yursam, panjaraning orqasida xartumini gajak qitirgan bir bahaybat filki duchori bo'ldim. Tepasiga yozib qo'yibdi: "Yoshi 5 yashar, og'irligi 4 tonna." Yopray. Yosh bolani ham og'irligi 4 tonna bo'lar ekan. Yeydigan ovqatiga razim soldim. Ha, inoninglar, inonmanglar. Bir sotkada 1.5 tonna silos ko'rmadim desa bo'ladi. Yosh bola emasmi, to'yganini bilolmaydi. Men to'ydim, bu jon deb ayta olmaydi. Biz aytdik, bo'ldi, bu to'yda. Dedik, men sizlarga aytsam, ilon degan maxluq ham bo'lmagur narsa bo'lar ekan. Buni xoshopatini o'rimda ko'rgan emas bilay. Har kuni 2-3 ta quyonni tiringdan sariyo yutgan deb so'radi. Bular qara qilib yutar ekan, bir kun tomosha qilib qolgan ekanman, o'zim ham domaga kirib ketishimga ozgina qoldi. Qarab turing, mana shu quyonlarga rahmim keldi, bu jonivorlarda nima edi? Bir maxluq, ikki bezor jonivorni bu dunyodan u dunyoga asfala soplik qoradi-yu. Biz zapozga qarab turamiz, ya, bunaqasiga yo'l qo'ymaymiz. Qara quyonlarni uyga ketib, bedaboyga qo'yib yubordim, tog'lar bilan chaqchaqlash yursin. Ilonni oldiga kalamush tashladim, yutvordi badanni ala bilmasdan. Ha, battar bo'ladi. Shtabdagi ko'zim maymun degan maxluqqa tushib qoldi. Ularni o'zim yoshligimdan yomon ko'rardim. Hayvonotning bog'iga tomoshaga borib, oldiga konfet yoki yong'oq tashlasangiz, o'zingizga qaytarib otardi. Hamma narsani muhayyo qilib ularni yeb olishadi-da. Rahmat aka deyishi o'rniga arg'imchoqqa osilib olib, bunini qiyshaytirib odam masxara qiladi deydi. Odamga alam qilar ekan. Jahlim chiqqandan shartta ovqatdan tortib qo'ydim. Ovqatdan tortilgandan keyin ona bola haligi arg'imchoqqa chiqishga chiqishdi-yu, lekin ovqat kamligidan sillasi qurib qolib, pastga tusholmay osilib qoldi, battar bo'ldi. O'zi ham 15 sotga osilyapti o'shada. Buni qarangki, shtobda boyislarga aytgan ilon jonivor bir jonimdan qayrlashib olsa bo'ladimi? Ilonni o'ldirgan, maymunlarga kun bermagandi, masalan ko'rib qolishdi. Qarasam, shataq, shapasdan ketmasdan tezroq uni jo'nab qo'ya qolaydi dedim, arizani katta qilib yozib, arizaga mol bo'shab qo'ya qoldim.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozoda, asalim, nima qilasan?
1: Ovqat pishiribmanmi?
4: Oho, nima ovqat ozoda?
1: Dimlama.
4: Ha, yaxshi.
1: Ha, tinchlikmi? Jo, kayfiyati zo'r.
4: Zakoni hammasi ozoda, tinchlik. Lekin senga bitta zo'r yengiligim bor.
1: Voy, yetinchi eshitdingchi?
4: Ozoda, men seni damoqani jo'natmoqchiman. Zakoni joyiga.
1: Voy, bostaga men bora olmayman.
4: Nimaga bora olmaysan, ozosh? Men ataylab senga deb sotib oldim biletni. Yana chi uzoq joyga borasan, samolyotda borasan.
1: Bostaga men rostdan bora olmayman.
4: Nimaga bora olmaysan, ozoda? Seni biroy yeb qo'yadimi?
1: Bostaga yeyishga yemaydi, lekin o'zingiz aytgansiz-ku, bu aqling bilan uzoqqa bora olmaysan deb.

0: yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
1: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
0: Bizni tingla. Bizni tingla. Bizni tingla.

0: hikmat izlab.
1: Ota ishdan har galgidek kech qaytdi. Eshikni ochgan xotini yuzidagi bezovtalik sabab savolga tashna edi. Tinchlikmi? Yana sinf rahbari keldi. O'g'lingiz bilan o'zingiz gaplashmasangiz bo'lmas ekan. Qanaqa be'tiborsizlar deb dakki berib ketdi. Oilamizga aralashmasin, asabiylashdi u. Buncha e'tiborli bo'lishmasa, bo'pti gaplashaman. O'g'ling uxlayaptimi? Ha. Ota erta ketib kech qaytardi. Dam olish kunlari ham ishda bo'lardi. Bola bilan gaplashishga vaqt qani? Xayriyat. Farzandi bitta. Yana nima bo'ldi? O'g'lingmi? Ota ayolning xavotirli boqishiga ahamiyat bergisi kelmadi. Ishda rosa charchagandi. Litseyda dars qoldirayotgan ekan. Men gapirsam quloq solmayapti. Guruh rahbari mahalla vakillari bilan keldi. Mahalla nima dedi? O'smirlik nozik palla. Sizlar uning hayoti bilan qiziqmayapsizlar deyishdi. Bizga ko'p ham aql o'rgatmasin, ota asabiylashdi. Buncha e'tiborli bo'lishmasin. O'g'ling uxlayaptimi? Ha. Otaning uyga barvaqt qaytganiga sabab ayolining telefon qilib chaqirgan edi. Militsiyadan kelgan chaqiruv qog'oziga ko'z yugurtirarkan, ota hayron edi. O'g'ling qani? Do'stimnikida qolyapman deb 3 kundan buyon kelmaydi. O'g'lining oliygohdan haydalgani, giyohvand modda iste'mol qilishi va bezorilarga qo'shilganini bilgan ota bu qanday sodir bo'lishi mumkinligini uzoq o'yladi va oxiri topdi. Maktab, litsey va institut yoshlariga e'tiborsiz, mahalla ko'y befarq. Achiq ko'rguliklar hali oldinda ekanini ota bilmasdi. Farzandlaringizga e'tiborsiz bo'lmang. Ularni bunday salbiy illatlardan asrang, toki afsus chekib qolmang.

0: radyosuda.
1: Hangama ustaları.
2: Ya bilasizlarmi, keyingi paytda kulgili gaplarni qidirmayapmiz. Hozir mana yigitlarimiz o'zi kulgili gaplarni gapiryapti. Menimcha kulgili gap qidirishga hojat yo'q. Mana shu san'atkor do'stlarimga, hammasiga, hamkasblarimga bir narsa aytmoqchimanki, shuncha dard bor, shuncha tashvish bor. Bizning hayotimizni o'zi kulgili, hozir boshqa kulgili gap to'qib chiqarmanglar. Ko'cha ichsiz kulayverasiz. Mana kinoteatrlarda zo'r kinolar ko'rsatishyapti. Hozir Temur xotin degan kino bo'lyapti, juda xursand bo'ldim. Bundan oldin bir kino bo'ldi, haligi. Hali gapirishdi yigitlar ham. Adnajdi v Amerika. Kunlardan birida Amerikada tushdinglarmi shu kinoga? Tushdinglarmi? Qizlar, tushdik. Hech kim tushmasa ham qizlar tushadi. Men bir o'zim tushdim, xotinim bilan tushamadim, iloji bo'lmadi, ochiq gap. Chunki g'alati kino ekanda, qizlar o'tiribdi birinchi qatorda, qo'lim amunda. Qarama Shahnoz, qarama, voy uyatsiz. Qarama, voy yomon narsalarni ko'rsa, voy qarama. Voy uyatsiz. Qarama, qarama Shahnoz. Voy, voy, voy, voy. Yo, men bilmadim, balkim bir kino bitta bolani eplolmayotgan fransuzlarga yoki nemislarga mo'ljallangandir. O'shalarga ko'rsatish kerak. O'zbekga nimaga ko'rsatasizlar? Dush kelgan xonadonda 10 bola bor. Hamma sohada orqada qolgan bo'lsa ham, bu sohada biz birinchi biz dunyoda. Yo, kerak bo'lsa o'sha fransuzlar kesin stajirovka qilib ketsin, o'rgatamiz. O'zi kela olmasa xotinni yuborsin, marhamat, dona siri emas. Yo, bilasizlarmi, bu kinolarni ko'rgandan keyin bolalarimiz buzilyapti. Biz bolalarni nima deb tarbiya qilyapmiz? Men qayerdan paydo bo'laman degan savolga seni laylay tashab ketgan. Yo, bo'lmasa seni tarvuz bolasidan topganmiz. Endi u kinoni ko'ryapti-yu.
3: Mana bunaqa bo'lar ekan, mana.
2: Bizni kattalar aldar ekan, mana. U kinoni ko'rgandan keyin uyiga boradi, darrov sizga qarab savol beradi, dada. Siz nega onamizni yaxshi ko'rasiz? Nima deysiz? O'g'lim, onangni yaxshi ko'rish kerak.
3: Nimaga?
2: Nima ishing bor?
3: Nimaga gapiring?
2: Gapirasiz, o'g'lim. Endi bilasan, maktabga borgansan, zavod fabrikani bilasan. Mana onang ham aytaylik, bitta zavod.
3: Onamiz zavod, qanaqa zavod?
2: Bola zavodi. Hammalaring shu zavod mahsuloti bo'lasizlar. Zavod hozir rekonstruksiyada, tushundingmi?
3: Bola ham shunda darrov savol beradi. Dada, siz ham shu zavod mahsulotimisiz?
2: O'chir Jumrasha. Men bu zavodning direktori bo'laman.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
3: Uf, hammasi jonimga tegib ketdi. Qachon shulardan qutulaman, izdilib ketdim-ku.
2: Qana zonma bo'ldi, tinchlikmi? Nimalar devossan o'zingdan o'zing?
3: Jonimdan to'yib ketdim. O'zimni o'ldirgim kelyapti.
2: Nima? Shunga ikkilanib yuribsanmi? Shartni o'ldirvor.
3: Shunaqa qilmoqchiman, lekin qanaqa qilib o'ldirishni bilmayapman-da. O'zimni o'ldirish uchun qanaqadir maslahat yozilgan kitobing yo'qmi?
2: Ha, voy etgancha bor edi. Ana tortmani qaragi bo'lish kerak o'shatdi.
3: Qaradim o'tlarni ham. Hamma joyi tisib chiqdim. Topamadim-da.
2: Ha, voy etgancha ikki oy oldin bitta yigitim nervimga tegurganda berib yubordim o'sha kitobni. O'zi o'ldi-ham kitobim, uxladi-ham-da, o'rtoq.
3: O'zi shu boshqalar so'raganda darrov narsa topib berasan. Men so'raganimda shunday yaqin o'rtog'ingga darrov yo'q deb turasan. O'rganim sandagi o'rtoqdan.
2: Sen rostdan ham o'zingni o'ldirmoqchimisan, Nazo?
3: Ha, dedim-ku.
2: Bitta zo'r maslahatim bor. Bizning domimiz 9 etajli. Domga chiqib o'zingni pastga tashlagin, mazza qilib nasmerda olasan, Nazosh.
3: Ha, voy, rostdan. Bo'pti, men ketdim.
2: Qatga?
3: O'zimni tomdan tashagani.
2: Voy, tilingga shakar o'rtoq. Etganing rost bo'lsin, Nazosh.
1: 2

0: satrda.
1: Tanishlar, har ehtimolga qarshi sizni ahmoq deb atovchilar. Yaxshi tanishlar esa siz haqingizda noloyiq latifa ayta oladi. Siz haqingizda bir nechta haqiqiy ifloslikni biladiganlar bo'lsa, do'st deb ataladi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Uch musofir o'zga yurtlarda uchrashib qolishdi. Ular bir-biridan qaysi yurtdan ekanliklarini so'ray boshladilar. Ulardan birinchisi dedi: "Meni yurtimda yoz fasli deyarli bo'lmaydi. Asosan qish fasli hukmronlik qiladi. Qattiq sovuq suyak suyagimizgacha o'tib ketadi. Ammo men o'z vatanimni sevaman." Shunda ikkinchi musofir aytdi: "Mening yurtimda esa aksincha yoz fasli hukmron. Issiqning zo'ridan zir yugurib suv qidiramiz. Chunki bizda suv juda ham tanqis. Shunday bo'lsa ham men vatanimni sevaman." Navbat uchinchi musofirga kelganida u shunday dedi: "Mening yurtimda 4 fasl ham bor. Ular o'z vaqtida o'z me'yorida bo'lib o'tadi. Ariqlarimizda zilol suvlar sharqirab oqib turadi. Hatto ertalablari nonushta qilish uchun supada o'tirganimizda uzumlar shundoqqina tepamizda turadi. Ularni olib nonushta qilib ketaveramiz. Yurt haqidagi ta'rifni xuddi ertak kabi tinglayotgan ikki musofir hayratlanib so'radilar: "Yer yuzining jannati bu diyor qaysi yurt?" Uchinchi musofir faxrlanib aytdi: "Bu O'zbekiston, mening vatanim.

0: hangoma ustalari.
1: Qizishirida bir narsani 2 marta qaytarsang kulgili chiqmaydi. Shuning uchun yangilardan topib turish kerak ekan. Shuning uchun ham hozir ham Hoji aka yangisidan bir eshitamiz ekanda so'rashdi. Qayerga borsam yangisidan bormi deyshadi. Hoji aka yangisidan bormi eshitdim. Shuni Qo'qonga bordim. Hoji aka kelib qoldingizmi? Bitta kulik. Yangisidan bormi? Anjonga borsam aka qalaysiz? Yangisidan bitta eshitamiz ekanda endi bir mazza qilamiz ekanda endi. Dushanbiga bordim. Hoji aka qalay sozi, nag'zi, jigiti. Navashasmi bratishka? Yang mazza kunimu. Qarang, qayoq Buxoroga bordim, Akamullo Damazemonet, Navashasmi yangisidan bormi? Samarqandga bordim, Navashasmi yangisidan bormi? Leninobodga har kuni ishga boraman, har kuni so'rashadi. Hoji voy, yangisidan bormi, Navashasmi? Navashasmi? Tunov Toshkentga bordim, yo'da ham so'rashdi. Aka, yangisidan eshitdinglar, aka. Bitta qotillar, iltimos. Yangisidan bormi? Qayoqqa borsam yangisidan bormi so'rashadi. Tunov uyiga ham kelinoyingizdan so'rayapti, qarang. Dadasi yangisidan ko'payib qolgandir, ha dedi. Ha dedim. Topdim birta yangisidan zo'ridan. Jim bo'lib qoldim. Tushungan xotini sadaqasi kelsa arziydi. Har kun yangisi nima qayta topay axir. Izlanish kerak, qidirish kerak, uning yangisi bo'ladi. Bizga eskisi ham bo'laveradi. O'rtalar bugungi kechamiz do'stlik haqida ekan, do'stlik haqida ikki og'iz gap. Do'stlar har xil bo'lishadi. Ba'zi do'stlar bor, bir-birini ko'rolmasa turolmaydi. Bir sekund ham ajragisi kelmaydi. Hech bo'lmasa uyda telefonlashib turadi. O'rta uyidamisan? Ha, uyimdaman. Nima qilyapsan? Televizor ko'ryapman. Hoja yaxshi. Mana uyimdaman. Sog'inib qoldim, telefon qildim. Men qara, yana bir 5 minutga telefon qiling, gap borsang. Qarang, hech bo'lmasa telefon orqali gaplashib turishadi. Yana ba'zi do'stlar bor, bir oyda bir ko'rishadi, lekin oqibatli, qadr qimmatli do'stlar. Ular bir-birini ko'rganda yeb tashagudek bo'lib, bir-birini quchoqlab, chiylatib o'p ketadi. Bular ham do'stlar. Ba'zi do'stlar bor, 1 yilda bir ko'rishadi. Bu ham do'stlikka kiradi. Ba'zi do'stlar bor, 10 yil, 15 yilda bir ko'rishadi. Bu ham do'stlikmiş. Mana misol uchun bizning kursdoshlarimiz, bitirganimizga, institutni bitirganimizga 15 yil bo'lyapti. Shundan yarmini hali ko'rganimiz yo'q. Yarim studentda uchrashganimiz yo'q. Bu ham do'stlik ekan endi. Ko'ngliz olmaysan, yuribdi qaytadir. Bu ham do'stlik. Ikkita do'st ovga qiziqar ekan. Aytdi, "Yur o'rtoq, bugun bir mazza qilib ovqib kelaylik. Bir mazza qilib bir haligi sho'rvalar qilib ichib kelaylik. Ajoyib qushlardan otib" desa, bunisi ham rozi bo'pti. Ikkalasi kelibdi, palatkalarni ko'tarib olgan bir do'nglikka palatkani quribdi-da, aytdi, "Endi ish nazar, yur endi bir otib kelaylik bu narsadan. Bir mazza qilaylik axir" desa, bunisi aytarmish, "Do'stim, juda charchadim. Oyoq-qo'lim qaltirab ketyapti. O'zing borgin, biror narsa ko'rinsa otib kelarsan. Kim mani navbatim, kim man boraman" debdi. Bunisi yelkasiga miltiqni osib, o'rmonni ichida yurganmish. Qushlar sarayapti, ajoyib tabiat. Hangi mang bo'lib, tomosha qilib yurib, oyog'ida edayotgan eshikda kelgan yo'lbars ko'rmay qopti. Qarasi yotganmish, to'ngadek bo'lib. Qo'rqqandan 7 qadam orqaga tashlabdi. Bu umrida yo'lbars ko'rmagan ekan, zooparkda ham ko'rmagan ekan. Yelkada miltiq esida yo'q, orqaga qarab qochibdi. Minga qo'yib hali yo'lbars ham quvib kelyapti emish. Oyog'i yerga tegmaydi, bu ham ketyapti emish. Palatkani oldi kelgan paytda bir katta tosh bor ekan, deb oyog'i to'qanib ketib, gursda og'darilib chiqdi, yaxshami yiqilibdi. Haligi yo'lbars ustidan sakrib o'tib ketib, deng haligi palatkanga kirib ketib, haligi kasal yotgan, qaltirab yotgan o'rtog'ini aylantirib quvyapti emish. Kirbiret qilib ko'rinmay ketib tushib tez aylanib emish kelasi. Bu yerda bu xursan aytamiz, "O'rtoq, sen mana u yo'lbars yeb turgin, men bor undan ham kattasini ushlab kelaman hozir" demiş.
2: Hangoma ustalari.

0: Маркас Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: Ватиман.
5: Озашке.
2: Яш Айле.
5: Ай-яй-яй. Ozosh, g'alati bo'lib qolding-a shu kunlarda.
3: Nima?
5: Ko'chadan har xil narsalarni olib kelaversa, qo'lingga nima ilinsa shu? Kasal itmi, laychi kuchuklarmi, xullas, men tushunmayman, bu o'zi nima uymi yo hayvonot bog'imi?
3: Ustaka.
5: Bir qarasam-chi, bir kasalxonaga ham o'xshaydi, hamma kasal va hayvonlar yig'ib qo'ygansan.
3: Voy, bu nimacha to'nqillardingiz? Kuchuk bu, ko'rmayapsizmi?
5: Men qara, men ko'ryapman, kuchukligini bilyapman. Namuncha buni oyog'i kalta. Ertaga agar mabodo uyga o'g'ri tushadigan bo'lsa, qulab yetolmaydi ham.
3: Men qarayman vosta aka. Oyog'i kalta bo'lsa ham, bor-ku, yerga tegib tursa bo'ldi-da.
5: Bunaqa oyog'i yerga tegadigan itlaringni bo'lgandanchi, bo'lmagani ma'qul.
3: Ey, vosta aka. Siz ishga ketganingizdan keyin bu uyimizni asrab turadi, qorovullaydi. Ha, bilasizmi? Qo'shnimiz bor-ku, o'sha devorni teshib, uydan uyga o'tishni o'rganibdi.
5: Tovaqil. Nima bo'ldi, jinni bo'lganmi?
3: Ha, jinni bo'lib qolgandir deyman, qayerdan bilaman? Biz ketganimizdan keyin kuchugimiz uyimizni qorovullaydi deyapman-ku. O'shanda ko'rasiz bu kuchukni qanaqa qilib yorib yuborishini.
5: Bilmadim, mozor. Mayli, ko'rarmiz.

Bir kishi restoranga kirib, taomlar buyurdi. Ovqatlanib bo'lib, hisobni so'radi. Qo'llarini cho'ntagiga soldi, ammo hamyonini topolmadi. Uni stol ustiga qo'yib, qayta olishni unutganini esladi. Bu vaziyatdan qanday chiqishni o'ylar, barcha cho'ntaklarini birma-bir titardi. Shoyatki, pul chiqib qolsa deb. Bir chaqa ham topilmagach, restoran egasining huzuriga kirishga, undan qarzini to'lash uchun 1-2 soat muhlat berishni iltimos qilishga qaror qildi. U endi gapirishni boshlamoqchi ham ediki, restoran egasi undan ilgarilab, "Birodar, hisobingiz to'landi," dedi. Kishi hayratla, "Kim to'ladi?" dedi. "Sizdan oldin chiqib ketgan kishi noqulay vaziyatga tushganingizni holatingizdan sezibdi. Hisobingizni yopib chiqib ketdi," dedi. Biroz turib, "Endi unga qarzimni qanday to'layman? Uni tanimasam," dedi boshini egib. Restoran egasi kulib dedi. "Siz endi aynan shu kishiga qarzingizni uzishingiz imkonsiz. Lekin boshqa joyda xuddi sizning vaziyatingizga tushgan kishiga yordam berish bilan to'lashingiz mumkin. Yaxshilik insonlar orasida ana shu tarzda davom etadi. Doimo yaxshilik qiling va hayotingizni ezgu amallar bilan boyitib boring." Keep it up.

0: Abin sen. Abin sen.
1: Labbay labbay.
0: Nima uchun endi manavi salfetkalaringiz yog'li, dog' bo'lyapti. Yuvilmaganmi deyman, ha?
1: Voy, amakijon, axir siz blinchiklarga polizar tushabsiz-ku.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana bugun san'atkor televizorlarda ko'rib turgan bo'lsak, ko'p qo'shiqchilar, yangi kinolarda yangi aktyorlar, ko'p san'atkor yangi chehralarni ko'ryapmiz. Lekin har ichidan suyganimiz, bizga yaxshi ko'rgan, biz uchun muxlis bo'lgan san'atkorlar sal bo'lsa ham, kamroq bo'lsa ham bor. Misol uchun bugungi kunda mega yulduz degan narsa bor. Nega yulduz degan narsa bor? Nega yulduz? Bu yulduz bo'lgan tanilgan odam. Nega yulduz? Bu qanday qilib bu yulduz bo'lib qoldi? Degan so'zga javob beradigan tushuncha bo'lsa kerak. Endi san'atkorlar ham ko'p. Chunki o'sha san'atkorlarda bilsanglar, oldingi san'atkorlarda mana shu bitta sariq plakat bo'lardi, qizil harf bilan, misolchi Olmaxon Hayitova deb yozib qo'yilardi, kaset bo'lardi. Yo bo'lmasa palonchi palonchi deb kaset bo'lardi. Hozirgilarda svetnoy rasmda, svetnoy jonli, rangli rasmda banner degan narsa shaharda o'rtalarda turadi, haligi hopis qasm shimlarni kiygan, chiroyli bo'lib o'tib ketaversa sizga qarab turadi shunday. Tushganda ham rasmda to'g'ri tushmaydi bular. Bir tomonga qo'li bilan suyangan, yo bo'lmasa mayus boqib turgan, o'tib yana tishlalari tagiga yozilgan. Shunday ketaversangiz, xuddi sizga temirib turganday, xuddi qachon konsert desa, ko'rmasam pastga yozilgan-ku mana. Tishlalari deganda qarab turadi sizga. Hozir kunda misol uchun eng mashhur bo'lgan, el og'zida bo'lgan san'atkor bu ustozimiz akamiz Ozodbek Nazarbekov, to'g'rimi? Hit qo'shiqlar deydimi, o'sha xalqimizga yoqqan qo'shiqlar ijro etgan san'atkor Ozodbek Nazarbekov. Man ham ashaddiy muxlislariman. Man qoyil qoldim Ozodbek Nazarbekov degan, misol uchun hozir shou bor, ko'rsatuvlarda, qancha jurnallarda ko'ramiz. O yaqinda mana bir oymi ikki oy konsert berildi. Ozodbek Nazarbekov degan kafe ochilibdi. Ovqatlanadigan oshxona kafe qoyil. Ozodbek Nazarbekov degan go'zallik salonini ko'rdik. Yaqinda ishonasizlami yo'q, qanchalik rost, qanchalik yolg'on bilmadimmi? Ozodbek Nazarbekov degan apteka ochilibdi. O'zingizlar televizorda ko'rgan bo'lsangiz, Ozod aka ham chiqib bir reklama qildilar anaqa. Apteka, u aptekada eng qizig'i dori sotilmas ekan. Ozodni disklar sotilar ekan. O'sha Ozodni kasallari, Ozodbek aka kasallari borar ekan yoqqa. Shunday bittasi kelib, aptekada shunday kirib kelsa, Ozodbek aka kasallar, "Assalomu alaykum. Mazam yo'q." desa, haligi sotuvchi ham ko'rinib turibdi. Ancha ritm qochgan. Nima bo'ldi? Endi borgan kasallan birinchi so'raydi, nima yeb ichuvdingiz oldin 2 kun oldin deb. Nima bo'ldi desa, "Men kechqurun, men birinchi o'tirib bilmasdan Benom guruhini eshitmanda, undan keyin yana tasini eshitib 2-3 yoshlardan eshitdim, sal ketib qoldi." desa, "Menga qarang, suyuq bilan quyuqni almashtirmang. Mana bu dishdan 2 kun yotishdan oldin 3 marta mana bu dishni eshitib o'tasiz, ertalab ochib qoling 2 marta. Eshitsangiz normal bo'lib ketasiz." deb chiqarib yuborgan. U ham mayli, eng qizig'i Ozodbek Nazarbekov degan material chiqibdi. Ayollar ko'ylak kiyadigan material chiqibdi. Yo, rostdan, mana sizlar ishonmasligingiz mumkin, rostdan shu bozorlarda sotilayotganmish qimmat material ekan. Bir ayol bozorga borib, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ozodbek materialingiz bormi?" desa, sotuvchi ham bor. Mana shunday, "Voy, namuncha chiroyli bu yaldirildir" deb. "Sal ensiz ekan bu. Bizada qayollarga nech metrdan chiqyapti?" desa, haligi sotuvchi ham, "Sizada qayollar 3.5 metrdan yaxshi ko'ylak chiqyapti" desa. "Voy, sal yupqa ekanda, erim sal rashchiroq. Shu astarlikka nima olsak bo'ladi?" desa, "Mana Alisher Payz bo'lmaydimi?" deymiş sotuvchi.
0: Hangoma ustalari.

0: yozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan mavsum.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Uchrashuvga kech qolyapsiz. Avtomobilingiz tezligidan zavqlanasiz. Unutmang, siz nafaqat o'z hayotingizni, balki o'zgalar hayotini ham xavf ostiga qo'yishingiz mumkin.
5: Hech o'ylab ko'rganmisiz? Savob ishni katta kichigi bo'lmaydi. Yana bir anglab yetilgan haqiqat. Bolalarning begonasi yo'q. Muhtaram haydovchi, yo'l chetidagi bolalarga befarq bo'lmang. Yo'l-yo'lakay manziliga eltib qo'ying. Zotan yosh avlod ertangi kunimizning munosib vorislaridir.

tek umuman sutga o'xshat ketirmaysan. O'sha erkak sut itirib borib, 5ta o'xshat ketirib desa, haligi xotinim, "Sani xotining nechta?" debdi. 9ta xotinim bor. Sen eng kenjasi 10-chi xotin bo'lasan desa, "Ya, umuman senga tegmayman" debdi. Nimaga desa, "A, erga o'xshat ketirgandan ko'ra sutga o'xshat ketirgan ma'qul" degan.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Az aşk. Nima bo'ldi? Nima yig'layapsan yana? Tinchlikmi?
5: Boringlar, menga umuman gapirmang.
4: Nimaga? Tushuntiribroq gapirgin. Nima u bunisi deb xafa qilib qo'ydimmi?
5: Xafa qildingiz, bildingizmi? Sizdan buni umuman kutmagan edim.
4: Nimani tushuntirib gapir?
5: Bo'pti, gapiraman. Faqat siz menga rostini ayting. Siz mendan boshqa xotiningiz bormi, yo'qmi?
4: Yo'q, Ozosh, nima deyapsan? Ising joydami?
5: Mani ismku joyida, lekin sizniki joyida emas shekilli. Har kuni kechasi bilan har xil qizlarning ismini aytib chiqasiz.
4: Ozoda to'xtagan. Mani eshitgan, anchadan beri bir narsasiga aytmoqchi yurman, xijolat bo'lmay, itom yurman.
5: Nimani?
4: Ozoda mani kech payt bo'ladi-ku, qorong'i. Shu ko'zim yumushim bilan qora tushlik ko'raman. Qizlar bir-biri bilan futbol o'ynaydimi? Ularga men haligi hakamlar hayati bo'ladi-ku, shunaqalik qilib muxlis Dilnozga oshir, Dilnoz Sharofatga oshir, Sharofat Salimaga oshir deb mashta har xil qizdan o'tirib aytaman deyo hozir.
5: Rostdanmi? Aldamayapsizmi?
4: Rostdan nima ishonmaysan? O'zing yering ishonmaysanmi?
5: Yo'q, ishonaman, lekin
4: nima lekin? Shuning uchun-chi Ozoda, bugun kechqurun ham bor ishonsang. Yana shunaqa qarl qizdan o'tirib aytishim mumkin. O'shanda yana bezovta qilib o'tirmagin, xo'pmi?
5: Yo'qmi, keta qolsin. Bugun agar aytib ko'ringchi, aytsangiz ustingizdan bir chelak suvi og'darib yuboraman.
4: Ozoda, iltimos, shu bugun shu ish qilmagin.
5: Ha, nimaga endi?
4: Bugun bilasanmi? Hech kimga aytmagin. Bugun final o'ynaydi, final.
5: Nima?
4: Shunaqa.

0: Hikmat izlab.
1: Bir ayol farzandi dunyoga kelish uchun amaliyot xonasiga kirib ketdi. Bola dunyoga keldi. Ona hayotdan ko'z yumdi. Ayolidan ayrilib, farzandini onasiz qolganidan qattiq xafa bo'ldi. Chaqaloqni o'zi parvarishlay olmasligini bilib, xolasiga berdi. O'zi 7 oydan keyin uylandi. Yangi ayoldan ketma-ket 2 o'g'il-qiz farzandlar ko'rdi. Oradan 3 yil o'tib, xolasiga bergan o'g'lini birga yashash uchun olib keldi. O'gay ona o'z bolalariga yaxshi qarardi. Yetim bolaga ahamiyat ham bermas, rahim qilmas. Jerkib turtib gapirar. Ovqat bersa o'ziga alohida berar. Dasturxonda birga o'tirishga qo'ymasdi. Bir kuni kechki taomga ayol o'z oilasini mehmonga chaqirdi. Dasturxonda turli yeguliklar, shirinliklar bor edi. Bolakay nimandir olish uchun qo'lini cho'zgandi. O'gay onasi ko'rib qolib, qo'liga urdi. Urishib, qo'liga idishda ozgina guruch berib, omborga chiqarib yubordi. Shu yerda o'tir, qimirlama. Hamma ketguncha ovozingni ham chiqarma. Asabimga tegma. Mehmonlarim yonida meni sharmanda qilma dedi. Bolakay ichkariga kirsa, o'gay onasi urushdan qo'rqib, o'sha yerda o'tirdi. Uxlab qoldi. Mehmonlar ketishdi. Ayol o'z farzandlarini xonalarga uxlatish uchun olib kirib ketdi. Eri kech bo'lganda ishdan keldi. Bolalarini so'radi. Ayol: "Hammasi uxlab yotishibdi" dedi. Ayol uni omborga chiqarib yuborganini unutdi. Taomlanib bo'lgan ota tushida birinchi ayolni ko'rdi. U: "O'g'lingizdan xabar oling" derdi. Uyg'onib ketib ayoldan so'radi. Ayol: "Aytdim-ku sizga, uxlab yotibdi" dedi. Ishonib yana uyquga ketdi. Ayoli yana tushiga kirib, "O'g'lingizdan xabar oling" dedi. Cho'chib uyg'ondi. Ayolidan yana so'radi. Ayolning jahli chiqib, "Buncha vahima qilmasangiz, aytdim-ku uxlayapti. Ja erkalatib yuborgansiz-da shu o'g'lingizni" dedi. Ota yana uxladi. Birinchi ayoli yana tushiga kirdi va "Bo'ldi, o'g'lim, jigarbandim, mening yonimga keldi" dedi. Ota birdan uyg'onib o'g'lining xonasiga kirdi. U yo'q edi. Boshqa xonalarga qarab chiqdi. U hech qayerda yo'q edi. Omborning eshigini ochib qaradi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, o'g'ilchasi xuchanak bo'lib yotar. Isinish uchun boshini tizzalari orasiga olgancha qotib qolgan. Joni uzilgandi. U sovuqqa bardosh bera olmagandi. Yonidagi idishda ozgina yeyilgan guruch turardi.

0: Gone.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
3: E, asıl Zode, kop-kotta kızga rolik uçuşu yarışmaktı deyendi.
1: Voy, nima bo'pti, nima yarışmasken, qara zo'rku?
3: Uyalmaysanmi, bo'yini qaragin, bo'yini.
1: Voy, nimaga uyalarkanman, keyinchi men bu rolikdachi repetitsiya qilaman, tushundingmi, repetitsiya.
3: Ha? Repetitsiya? Qanaqa repetitsiya?
1: Ha, repetitsiya. Agar bilsang, mashu yili qishda Rossiyaga borib, muz ustidagi figurni katanyaga qatnashmoqchiman.
3: Figurni nimaga deding?
1: Ko'rmaganmisan? Muzda raqs tushish degan katta-katta musobaqalar o'tkaziladi-yu. O'shanaqa-da. Sen aytgancha ruscha bilmasding-ku, ha?
3: Voy. Ja, o'zing zo'r bilasan-da. O'zi senga ruschani kim o'rgatgan? Mendan boshqa hech kim o'rgata olmagan-ku. Bo'pti-da. Ammo natijalar qalay bo'lyapti? Rossa qotirayotgandirsan o'zi ham.
1: Bilasan-u, men o'rta hozircha bitta oyog'im, bitta qo'lim ikkita joydan sindi. Shu.
0: 2 dugona.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Oyi, dada, kattalar nega yolg'on gapirishadi?
4: Iya. Nega unaqa deysan? Kim yolg'on gapirdi?
3: Mana bugun o'qituvchim yolg'on gapirdi.
5: Nima deb yolg'on gapirdi?
3: Agar tanaffus vaqtida kim to'polon qilmasdan ona tilidan berilgan uyga vazifani ishlab qo'ysa, 5 qo'yaman dedilar. Lekin kirishga qo'ng'iroq bo'lgandan keyin matematika darsini o'tib ketdilar. Men yodlaridan chiqqan bo'lsa kerak deb, ustoz, men uyga vazifani bajarib bo'ldim desam, meni joyingga o'tir deb urishib berdilar.
4: Ustozing yaxshi ish qilmabdi, bolam. O'zing bundan xulosa chiqarib ol va yolg'on gapirmaslikka harakat qil.
5: To'g'ri. Muhimi, biz senga yolg'on gapirmaymiz, o'g'lim.
6: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Kichiklarga yaxshi xulq-atvor bilan o'rnak bo'ling.

yulduz qidirib qo'sholmaysan bosh, yolg'iz yesang katimaydi osh, yosh bola ham otib ko'rar tosh, agar senda ulfat bo'lmasa. Uchga to'lgan sher bo'lsang ham, o'n xotinga er bo'lsang ham, qachon bo'lar hurmating? Yoningda tursa ulpating, to'y hasham yoningda kim? Tog'a, jiyan, hamma jim bo'lar qachon hurmating? Yoningda tursa ulfating, sinfdoshlar bilga bo'lsa ham, ulfat o'rnan bosolmas birdam, ulfat axir qancha bo'lsa kam, ov qilmay deyishar yakka bo'ri, yigitning peshonasi sho'ri, birov bilan bo'lib yemas oshini, bir kun kelib yeb ketadi boshini. Elda bo'lsin doim hurmating, omon bo'lsin doim ulfating.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Said Ahmad, bir o'pichning bahosi. Bugun coğrafya o'qituvchisi darsga kelmadi. Xomtok qilaman deb so'rdan yiqilib oyog'ini sindiribdi. Ajoyib xush xabardan keyin bir zumda sinf bo'shadi qoldi. Bunday qulay paytdan foydalanay deb sotib oldi uyga emas, shahar markazidagi madaniy mollar magaziniga qarab yo'l oldi. Batareyasi o'tirib qolgani uchun cho'ntakda olib yuradigan sovun qutichasidagi radiosi gapirmay qo'ygan. U do'konga kelganda soat 5 minuti kam 1 bo'lgandi. Eshikni tortdi. Ochilmadi. Peshtaxta orqasida stakanda labini cho'chchaytirib qaynoq choy xo'playotgan sotuvchi Suydixon eshik tomonga imo qildi. Sotvoldi hali shoshgandan qaramagan ekan. Piririx degan yozuv ilib qo'yilganini endi ko'rdi. Suydixon atir shishasini chayqatib qopqog'ini chiqardi-da, ikki quloqini tagiga tomoqlariga tekkizdi. Keyin oynaga qarab sochlarini tuzatib bo'ldi. U eshikka chiqib, do'konni quflayotganida sotvoldi iltijo qildi. "Opajon, opajon, ikkitagina batareya kerak bo'lib qoldi. Katta tanaffus tugamay darsga yetib boray." Suydixon uning gaplarini eshitmadi. Eshitsa ham parvo qilmay, hamma yoqni atir hidiga to'ldirib, bir zumda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Eshik oldida sigareta, jivachka, Snigger sotib o'tirgan kampir yoniga soch-soqoli o'sib ketgan, belbog'iga qilichdek pichoq osgan badxo'r bir besonaqa yigit keldi.
3: "Bizni xotin qani?"
2: dedi u. Undan saraton oftobida qolgan qozon sochiqning qo'lansa hidi burqib ketdi.
4: "Abetga ketdi," dedi kampir. "Voy bolamay. Yana ichibsan-da. Bunaqa qilaversang, bir kun emas, bir kun xotining seni tashlab ketadi-ya." "Ha, tashlab ketadi."
2: Mastuning gaplariga parvo qilmay qo'l siltadi.
3: "10 so'm qarz berib turing. Xotinning kelganda beradi."
4: "Bermaydi xotining, bermaydi. Tunov kuni olgan 5 so'mni zo'r g'ondirdim. Bundan buyon erim pul so'rasa bermang deb tayinlagan. O'zing binoydek qo'lgul qassobsan. Topish tutishing 2 ro'zg'orga yetardi. Topganingni shu araq o'lgur surib tashladi."
2: Mast bir munkidi-yu, odamlar oqimiga qo'shilib ketdi. Qassoblarning xotinlariga oson tutib bo'lmaydi. Har kuni bir o'limdan qoladilar. Ayniqsa mast qassoblar tushlarida ham alaqsirab mol so'yadilar. Uyqusirab xotinini so'yib qo'yganlar ham ko'p bo'lgan. Shuning uchun ham qassoblarning xotinlari kechasi pichoq, boltalarini bekitib qo'yadilar. Sotvoldi nima qilishini, qayoqqa borishni bilmay hayron turardi. Sotuvchi opa bir soatsiz kelmaydi. U ko'chaning narigi betidagi istirohat bog'iga kirib muzqaymoq yemoqchi bo'ldi. Aksiga olib muzqaymoq do'koni ham berk ekan. U bog' aylanib ancha yurdi. Anhor bo'yidagi majnuntol tagiga o'tirib dam olmoqchi bo'ldi. Bu yerdagi skameyka ham band. Ikki oshiq-moshiq bir-birini pinjiga suqilib, xo'rsinib o'tirishibdi. Ular anhorga qarab o'tirganliklari uchun orqada kim borligini bilishmasdi. Erkak bo'ynini cho'zib ayolning yuzidan o'pdi. Ayol qiqirlab kuldi. Shunda yigit uni yelkasidan tortib, o'ziga qaratdi-da, yana cho'pillatib o'pa boshladi. Yigitning do'ppisi skameyka orqasiga tushdi. Qo'l uzatib olayotganda ko'zi sotvoldiga tushdi-yu, qimirlamay qoldi. Yerdan olgan do'ppi xuddi 1 tonnalik yuk bo'lib tuyuldi. U do'ppini nima qilishini bilmay, baqrayib turaverdi. U sotvoldining dadasi to'lagan edi. Ota bola ancha paytgacha ko'z urishtirib qolishdi. Oxiri to'lagan g'azab bilan bolasiga o'shqirdi.
5: "Maktabga bormay, buyoqlarda nima qilib yuribsan, ahmoq?
3: O'zingiz ishga bormay, begona xotin bilan nima qilib yuribsiz?"
2: dedi sotvoldi ham bo'sh kelmay. To'lagan yondagi juvonga qaradi.
4: "Siz ketavering,
3: choyimizga pashsha tushdi.
4: Bu ahmoq bilan o'zim gaplashib qo'yaman."
2: Juvon o'rnidan turganda sotvoldi uning yuzini aniq ko'rdi. U madaniy mollar do'kondagi Suydixon edi. U betartib ochilib ketgan yoqasini tugmalarini qadab, ikki ko'kragini tagini kafti bilan beozor ko'tarib, sotvoldiga yevorgudek bo'lib qaradi. Keyin qizil qum sepilgan yo'lakdan jahl bilan yurib ketdi. Ota bola bog' darvozasigacha jim kelishdi.
4: "O'zing yaxshi bolasan-ku, oyinga aytmay qo'ya qol,"
2: dedi yalingan ohangda dadasi.
3: "Aytaman,"
2: dedi qat'iy qilib sotvoldi.
4: "Aytma, bolam, oyingni jahlini bilasan-ku. Bilasan-ku,
3: baribir aytaman. Sizni bir karate qilib qo'ysin."
2: Sotvoldining onasi rostdan ham ayollar o'rtasida karate bo'yicha mamlakat chempioni edi. Oyog'ining beti bilan iyakka tepsa, har qanday odam ham chirpirak bo'lib ketadi.
4: "Jon bolam, bolajon, aytma.
3: Aytmasang, batareya olib beraman. Chirog'ingizni pishirib yeng. Magnetofon olib bersangiz aytmayman."
4: "Voy bu, juda qimmat narsa-ku, ha?
3: Bo'pti, bo'pti. Sen ketaver, kechqurun o'zim olib boraman. Hozir olib berasiz."
4: "Obbo!
3: Juda ham xirasanda.
4: Lo'limisan, nima balo?
3: Bola emas, shilimshiq, shilqim bir narsa ekansan.
4: Bo'pti, yur.
3: Yaponskiydan bo'lsin."
2: To'laganing tishlari qichirlab ketdi. Xullas, sotvoldi uyga yap-yangi magnetofonni ko'tarib keldi. Ertasigayoq bu xabar o'rtoqlarining qulog'iga yetdi.
3: 7-8 bola har xil kasetalarni olib kelib rosa baqirtirishdi. Kechqurun Marhamatxon erga hasrat qilib qoldi.
4: Bolangizni tergab qo'ying, uyimiz bozor bo'lib ketdi-ku.
3: Tili qisiq to'lagan o'g'liga go'rni bir nima deya olmadi.
4: Endi 1-2 kundan keyin ko'ngliga tegadi.
3: Tinchib qolasan, xotin, deb qo'ya qoldi.
4: To'lagan ishdan kelsa, xotini to'rsayib o'tiribdi.
3: Yaramas bola, sirni ochib qo'ygan shekilli, deb yuragi orqaga tortib ketdi. O'g'lini chetga chaqirib, "Oyinga hech nima demaganmiding?" dedi qo'rqibsa.
4: "Yo'q,"
3: dedi sotvoldi. "Endi aytmoqchi edim."
4: "Ayta ko'rma.
3: Aytsang, chalta kiysan," dedi u bolasiga popsa qilib.
4: "Video olib bersangiz aytmayman, bo'lmasa
3: albatta aytaman." To'lagan dod deb yuboray dedi. Urmoqchi bo'lib musht ko'tardi.
4: Musht bolaning boshiga kelganda panjlari yozilib ketdi. Boshini silay boshladi.
3: "Jon bolam,
4: bola jonim,
3: aytmagin,
4: aytma,
3: aytaman. Bola jonim, dumboq bolam, oppoq bolam. Laganbardorlik qilmang, foydasi yo'q." Ichkari uydan Marhamatxonning ovozi keldi.
4: "Ha, ota bola, nimani gaplashyapsizlar?"
3: To'lagan shoshib javob qildi.
4: "Futbolchi Mirjalol Qosimov to'g'risida gaplashyapmiz.
3: Gap bitta," dedi sotvoldi.
4: "Yo video olib berasiz, yo oyimdan kaltak yiysiz. Xohlaganingizni tanlang. Ammo lekin ertaga kunda soat 00:02 da video stolimning ustida bo'lsin,"
3: dedi u chiqdi ketdi. To'lagan peshonasiga shapillatib urganicha qoldi. Ertasiga o'qishdan vaqtlikkina qaytgan sotvoldi soat 2 bo'lishi bilan eshik oldiga chiqdi. Dadasi bilan ishlaydigan kishi mashinada hali karton qutisi ochilmagan video bilan ikkita kaseta olib keldi. Sotvoldining yotog'i har xil narsalarga asta to'lib borardi. Aytgancha, u sudining do'koniga borib, "Bermasang eringa aytaman" deb bitta fotoapparat bilan 5-10 ta rangli plyonka undirib keldi. O'sha kundan boshlab sotvoldining ko'zidan vitrinada turgan video kamera ketmay qoldi. Baribir shuni ham undiraman deb diliga tugdi. Bu bola er-xotinga juda qimmatga tushgandi. Negadir ularning bolalari turmasdi. 2-3 oygina yashab ularni dog'da qoldirib ketardi. Mana shu sotib oldi dunyoga kelganda irim qilib bolani tug'ri xonadan o'zlari emas, qo'shnilari Anzirat xola olib kelgan va 2 kishiga guvohligida ularga 1000 so'mga sotgan edi. Nomining sotib oldiligi ham shundan edi. "Xotin," dedi to'lagan bir kuni. "Bir narsaga hayronman. Mening burnim yapasqa, sening iyaging past. Men bug'doy rang, sen oppoqinasan.
4: Bolamiz nechukum qirra burun, qop qora, sochlari jingala, xuddi Pushkinning bola paytiga o'xshaydi.
3: Mabodo to'g'ri xonada birovning bolasiga ayriboshi qilib qo'ymaganmikan? Urug'imizda bunaqangi basharali odam bo'lmagan edi shekilli.
4: Lo'li polning bolasi emasmikan?
3: Gapingiz qursin. O'sha sen yotgan raddomda bironta lo'li xotin tug'maganmidi?" Marhamatxon o'ylanib qoldi. "Qaydam, bir lo'li xotin bola ko'rdi degandek gap bo'lgandi shekilli." To'lagan ikki tizzasiga shapillatib urib o'rnidan turib ketdi.
5: "Ana, ana, aytmabmidim? Bu bola lo'li, qiliqlari ham lo'licha. Dutor olib berdim, qaramadi. Rubob olib berdim, ushlab ham ko'rmadi. Childirma olib kelganimda qo'limdan yulib oldi-yu, daranglatib chalishga tushib ketdi.
3: Lo'llar childirmaga o'ch bo'ladi-da, xotin. 12 ga endi kirdi.
5: Mo'ylabi chiqyapti. Ha,
3: umuman lo'li bolalarning mo'ylabi tez qadishadi." To'laganning ko'ngliga g'ulov tushdi. Hamma ayib Anzirat xolada. Tug'ri xonadan qanaqa bolaligini surishtirmay, qanaqasini bersang demay ko'tarib kelavergan.
4: "O'ling, o'lgan odamni orqasidan malomat qilmang. Gunohga botasiz. Uyalingi, o'z bolangizdan tonmoqchimisiz?
3: Bolamiz xudoga shukr, esli xushli, oydek bola. Hali ko'rasiz, 1-2 yilda lochindek, qarchig'aydek bo'lib ketadi."
4: "Bu gapni bir aytingiz, dadasi, ikkinchi og'zingizga olmang, xo'pmi?"
3: "Xo'p, xo'p," dedi aytgan gapidan pushaymon bo'lgan to'laga. "Bir aytdim, qo'ydim-da." Sotvoldi madaniy mollarga kelganda suydining eri peshtaxtaga tiralib, "Ana yiqilaman, mana yiqilaman" deb arang turibdi. Sotvoldi uni ko'rib, eski qadrdonlardek quyuq ko'risha ketdi.
4: "Avaki, yaxshi yuribsiz, bu ko'rinmaysiz. Odamlar sizni juda zo'r qassob,
3: moni oyog'ini boylamasdan so'yib tashlayveradi deyishadi.
4: Shu rostmi?"
3: "Rost," dedi u. Sudixoning bu xira, bezbet, shilqim bola erimga qadrdon chiqib qoldi-ku. Hamma gapni aytib bergan bo'lsa-ya degan gap ko'nglidan o'tdi.
4: "Hoy abosi, er-xotin gaplashayotganda o'rtaga tushmada o'rgilay. Hozir sen chiqib turgin, amaking ketganlardan keyin o'zim chaqiraman, xo'p?"
3: Sotvoldi mastga qarab, "Bo'pti, amaki hali gaplashamiz" deb tashqariga chiqib ketdi.
2: Kampir eshik oldida kasot bozordan nolardi.
4: Shu bugun 6 tagina rivochka sotdim. Mana u so'qim yonimga kelib o'tirib oladi.
2: Bolalar uning vajohatidan qo'rqib yaqinimga ham kelishmaydi. Kampirning hasatidan chang chiqardi.
6: Bilasan bolam, bu piyonista o'lgur avvalgi xotinini so'yib qo'yib 12 yil yotib kelgan. Shundan keyin ham ko'zi ochilmadi.
2: Sal o'tmay mast gandiraklab, qo'lda ikkita 500 so'mlikni g'ijimlagancha chiqib vino do'koniga kirib ketdi. Sotib oldi, ichkariga kirdi.
4: Amakinga hech narsa demaganmiding?
2: Dedi suyda xavotirlanib.
3: Endi aytmoqchi edim, gaplashgani qo'ymadingiz-ku?
4: Jinni mini bo'lganmisan? Tunov kuni fotoapparat berganimda birovga aytmayman deb so'z bergandingku. Nega aynib qolding?
3: Meni laqlataman deb o'ylamang. Bu bitta fotoapparat bilan bitadigan ish emas.
4: Ha, nima bilan bitadi bo'lmasa?
2: Dedi alam bilan suyda. Jirillamang. Eringiz avvalgi xotinini so'yib qo'ygani esingizdan chiqazmang. Suydining ko'zlari tinib ketdi. U bezbet bolani nima qilsa bo'ladi, urib bo'lmasa, so'kib bo'lmasa, aytgan narsasini bermasang sharmandangni chiqarsa.
4: Xudo, qandoq baloga giriftor qilding meni?
2: Ayt, yana nima deb kelding?
4: Ha, nima deb kelding?
2: Sotib oldi, biqiniga tashriba deb yozilgan video kamerani imlab ko'rsatdi.
4: Voy, meni xona vayron qilasan-ku, bilasanmi? Bu kamera necha so'm turadi?
3: Men bilishim shart emas. Siz bilsangiz bo'ldi-da.
4: Aylanay sendan, o'rgilay sendan. Sal, arzonroq narsa so'ragin, iltimos, sal arzonroq. Erim o'lgur-ku, savdodan pech tushgan pulni 5 olib turibdi. Endi sening qilig'ing ortiqcha bo'lyapti. Cho'ntakda olib yuradigan tranzistor radio bera qolay. Ha, bolam, tranzistor radio, chiroyli.
3: Uni keyingi kelganimda berasiz.
4: Voy, mengina o'lay, hali yana kelaman degin.
2: Albatta, dedi sotib oldi.
3: Tez-tez kelib turaman. Kamerani berasizmi yo bermaysizmi?
2: Bitta gapiring.
3: Ha, bitta gapiring.
2: Hozir tashqariga chiqib kelay. Amakim ketib qolmadimikin, ha?
4: Shoshma,
2: dedi suyda jahl bilan. Kamerani peshtaxta ustiga taqillatib qo'yarkan.
4: Ma, ol. Xudoyo, xudovonda shu kamera.
2: Qarg'amang. Jahlim yomon. Rozi bo'lmasangiz olmayman.
4: Voy, nos qiladi ya. Bu bezbet.
2: Sotib oldi, kamerani ko'tarib chiqib ketarkan, suyda orqasidan javrab qoldi.
4: Shu do'konda ikkinchi qorangni ko'rmay, meni bo'g'izlab ketding, o'ldirding.
2: Uning bezovta ovozdan xushyor tortgan eri eshikka bosh suqdi.
7: Nimaga? Tinchlikmi?
4: Yo'g'e, do'konda kalamush paydo bo'libdi. Ko'rib qo'rqib ketdim.
2: Kap-katta xotin.
7: Kalamushdan qo'rqqaningga hayronman.
2: Sotib oldining dadasi Suydixonni o'pganiga ham bir oydan oshdi. Bu orada sotib oldi dadasidan motorli velosiped, Suydixondan narxi palon pullik rangli televizor, dadasidan jez tugmali kostyum, Suydixondan qo'ng'iroq chaladigan elektron soat, dadasidan ko'chada yurib ham gaplashadigan masofali telefon, Suydixondan kompyuter o'yin undirdi. Bular hali holva. Madaniy mollarda ko'zni o'ynatib turgan butun dunyodagi jami teleko'rsatuvlarni bemalol oladigan Sputnik antennasini mo'ljallab qo'ygan. Biron hafta oralatib sotib oldi o'sha antennani undirgani madaniy mollarga borgan edi. Do'kon berk ekan. Nima qilishini bilmay o'ylanib turgan edi. Jivochka sotadigan kampir kutmay qo'ya qol bolam. Suydixon boyoqish hali beri kelmaydi. Do'kon pechatlangan. Revizadan 40 ming kamomat chiqdi. 3 kun ichida to'lab qo'ymasang, ishingni sutga oshiramiz deyishyapti. Beshora bo'ynidagi 16 qator marvatlarni, bilak uzugu ziraklarni ro'molchasiga tugib bozorga ketdi. Toba, sotib oldining hisobiga qaraganda kamomat 38 ming bo'lishi kerak edi-ku. Nega bunaqa ko'p hisoblashdi ekan? Sotib oldi Sputnik antennasidan umidini uzib, dadasining do'koni tomon ketdi. Kichkinagina tijorat do'konida dadasi sherigi bilan janjallashayotgan ekan.
4: Axir shu bir oy ichida 22 ming ko'kida oldingiz. Avvalgi oydan olganlar

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: O'tkir Hoshimov. Momentoy, pochchalar acha bo'ldi, achalar pochcha bo'ldi. Xalq maqoli. Kuala-Lumpurdan uchgan Boeing havo kemasi Toshkent aeroportiga kelib qo'nganda kun og'gan edi. Momentoy xalqaro zalda intiq bo'lib tag'in bir soatcha kutdi. Nihoyat zalning narigi eshigida Malikai Tornadot ko'rindi. Yonida tansoqchisi, u shu bo'yicha Osiyo chempioni Barchinoy. Momentoy ham erkaklar qatori xotinini ko'z to'rt bo'lib kutgan, sog'ingan edi. Qo'ldagi guldastani ko'tarib istiqboliga yugurdi. Malika xonning labidan bo'sa olmoqchi edi, xotin yuzini tutib qo'ya qoldi. Momentoy ko'ngli cho'ksa ham sezdirmadi. Assalomu alaykum xonim, dedi odob bilan. Ziyoratlar qabul bo'lsin. Yaxshi keldingizmi? Malika xon ayollarga xos vazminlik bilan durust dedi-yu, zina tomon yo'naldi. Uchovlash pastga tushdilar. Yap-yangi BMW'ning eshiklari ochiq turar. Haydovchi belgilangan tartibga binoan rulda qit etmay o'tirardi. Momentoy Malika xonning yoniga o'tirmoqchi edi. Xotini shopirning oldiga o'tiravering degandek imo qildi. O'zi tansoqchisi bilan orqa o'rindiqdan joy oldi. Erkak kishining ko'ngli nozik bo'ladi. Ayniqsa xotinni sog'ingan erkakning. Momentoy arazlaganini bildirish uchun mashina eshigini qarsillatib yopdi. Malika xon erining dili og'riganini sezdi. Umid chiqqalay dedi jilmayib. Momentoyning ko'ngli yorishdi. Yuribdi chopqillab dedi ortga o'girilib. So'ngra bunaqa paytda ayolni eritish uchun barcha erkaklar aytadigan gapni takrorlardi. Sizni shunaqangi sog'ingan, shunaqangi sog'ingan. Har kuni bog'chadan kelishi bilan ayajonim qanila deb xarxasha qiladi. Bola chiqib qolmasay deb qo'rqaman xonim. Uyga yetguncha boshqa gaplashmadilar. Bo'sh qavatli darvozadan kirdilar. Malika xon imo qilgan edi, Barchinoy yonboshdagi xonaga kirib ketdi. Bu tansoqchilarning xos xonasi bo'lib, tartibga ko'ra Malika xon taklif qilmaguncha ular xonadan chiqmasdi. Kechirasiz. Xotin, er ikkinchi qavatga chiqib, arabiy gilamlar to'shalgan yotoqqa kirdilar. Momentoy Malika xonga sog'inch to'la ko'zlari bilan mo'ltirab termuldi. Malika xon dengizda ko'p cho'milgan bo'lsa kerak, yuzlar tiniqlashib, yana ham ochilib ketgan edi. Yaxshi keldingizmi xonim? Charchamadingizmi? Dedi erkaklarcha nazokat bilan.
3: Charchaganda nima? Dedi Malika xon zardasiz ohangda. Samolyotda 8 soat uchishni o'zi bo'ladimi? Sauna tayyormi?
2: Tayyor. Dedi Momentoy hozir javoblik bilan. Toshpo'lat peshinda yoqib qo'ygan.
3: Yaxshi.
2: Malika xon endi yechinayotgan edi, yo'lak tomondan erkak kishining imanibgina yo'talgani eshitildi. Momentoy bildi. Bu uy xizmatchisi Toshpo'lat edi. Nima gap? Dedi u yo'lakka chiqib. Umidjonni bog'chadan olib keluvdim, dedi Toshpo'lat pichirlab. Kiraversinmi? Momentoy xotiridan beruxsat nima deyishini bilmay turgan edi, ichkaridan xalat kiygan Malika xonni o'zi chiqib keldi. Qanomichik, dedi hayajonlanib. Toshpo'lat lumbullab zinadan tushib ketdi. Zum o'tmay 3 yashar Umidjon uzun yo'lak boshida ko'rindi. Malika xon, bolajonim bormisan, deb quchoq ochgan edi. Umidjon negadir onasiga emas, adajon deb otasining bag'riga otildi. Momentoy xotinining oldida qattiq izza bo'ldi. Bu nimasi? Xuddi o'rgatib qo'ygandek. Ayajoningni o'pmaysanmi, jinnivoy? Dedi bolani erkalab. Har kuni ayajonim qachon keladilar derding-ku. Men senga pulli samolyot olib keldim, Umidchik. Malika xon shunday deb yotsirabroq turgan bolani bag'riga bosdi. 200 dan o'payotib birdan jiddiy tortdi.
3: Peshonasiga nima qildi? Dedi goh eriga, goh Toshpo'latga qarab. Nega g'urra bo'ldi?
2: Kechqisi yo'q, dedi Momentoy aybdor ohangda. Bog'chada Jamila degan qiz bilan urushibdi. Bolada bola.
3: Necha marta aytaman, Umid qiz bolalar bilan o'ynamasin deb. Bu o'g'il bo'lsa.
2: Malika xon tahdid bilan Toshpo'latga qaradi.
3: Oy moylov, bolaga qarasang o'lasanmi? $300 bekorga olyapsanmi, tonka?
2: Uzr bekam, dedi Toshpo'lat yerga qarab. Ikkinchi takrorlanmaydi.
3: Agar shu bolaning bir joyi tirnarsa, mo'ylovingni uzib qo'lingga tutqazaman, tushundingmi?
2: Toshpo'lat, xo'p bo'ladi bekam, xo'p bo'ladi degancha orqasiga tisarilib zinadan tushib ketdi. Malika xon 200 shaftoldek qizarib saunadan chiqqanida yemakxonada kechki ovqat tayyor edi.
3: Chuchvara qildim, dedi Momentoy maqtanib.
2: O'z qo'lim bilan, xolmat yaxshi oshpaz bo'lgani bilan xamir taomga o'quvi yo'q. Xotinini sog'ingan erkakning qo'li shirin bo'lib ketarkanmi? Momentoyning chuchvarasiga gap yo'q edi. Har bittasi nari borsa danakdek. Bunaqangi chuchvara tugishga faqat erkak kishining qo'li kelishadi. Momentoy taomdan avval bufetdagi shotland viskisidan qadahga quyayotgan Malika xonga qo'ying, shuni ichmasangiz bir nima bo'ladimi deb dashnom bergisi keldi-yu, tilini tiydi. Ichkisi kelgan ayolning shashtini qaytarib bo'larkanmi? Er xotin, kechirasiz. Xotin, er,
3: ishtaha bilan ovqatlanishdi. O'zim ham sizni chuchvarangizni sog'ingandim, begim, dedi Malikaxon. Nuqul baliq, krevetka yeyverish jonga tegdi. Mumintoy begim degan erkalovchi so'zni eshitib erib ketdi. Erkak kishiga nima kerak? Bir og'iz shirin so'z, bir og'iz maqtov. Xonim, dedi muloyim tabassum bilan. Qaniydi, hech qayerga bormasangiz, yonimda o'tirsangizda har kuni og'zingizga yoqadigan taomlar pishirib bersam. Mumintoy har chand erkalanib gapirmasin, Malikaxonga malol kelganday bo'ldi.
2: Unda biznesni kim yurtadi? Oilaga kim bosh bo'ladi, xo'jayin?
3: Xotini xo'jayin degan so'zni istehzo bilan aytganini Mumintoy tushundi. Erkak kishi sezgir bo'ladi. Vaziyatni yumshatish uchun gapni burdi. Xonim, dedi sirli qilib. Qarang, bahor ham keldi.
1: Shunaqami? Malikaxon ipdek qoshini chimirdi. Dengiz bo'yidagi mamlakatlarda bahor, yozning farqi bo'lmaydi.
3: Shunaqa sizda, xonim, Mumintoy arazlab labini burdi. Siz bahorni ham bilmaysiz.
2: O'p, bahor kelsa nima bo'pti? So'radi Malikaxon.
3: Erkak kishining hayoli kambag'alning hovlisiga o'xshaydi. Kambag'alning hech vaqosi yo'qligi uchun hovlisi keng ko'ringandek, erkakning orzu-xayollar ham chegara bilmaydi.
2: Esingizdami? Mumintoy orzumandlik bilan xo'rsindi.
3: 4 yil oldin ayni shunaqa bahor payti. Umidjon tug'ilishidan oldin ko'k somsa yegim kelyapti degandingiz. Jonim bilan pishirib beraman desam, yo'q, o'zim qilaman deb mador somsa pishirgandingiz. Biram ajoyib davr somsa bo'lgandiki, qaliyam mazasi og'zimda turibdi.
2: Eri ko'zlarini suzib, shu qadar erkalanib gapirdiki, Malikaxonning mehri tovlandi.
1: Siz mador somsa yeyman deysiz-u, biz yo'q deymizmi, begim? Dedi ayollarga xos qat'iyat bilan.
2: Faqat ichiga nima solishni eslatib qo'ysangiz bas. Ertaga yoq teliklar bilan Oloy bozoriga tushib hammasini yest qilaman, Erjon.
3: Mumintoy yayrab ketdi. Bozorga borasiz, dedi iljayib. Ko'kat rastasiga kirasiz. Bir bog' ko'k piyoz, salapan xaltachada yalpiz. Bir bog' jag'jag'.
1: Nimaning jag'i? Dedi Malikaxon tushunmay.
3: Jag'i emas, jag'jag', dedi Mumintoy.
2: Shunaqa ko'kat bor.
3: Turgan bitgani vitamin. Keyin jinday yon g'ichqa, ya'ni beda. Ikki bog' mador, Parkentning mador o'ti bo'lsin. Qushyor bo'ling, tag'in chalg'itib qo'lingizga xrem-prent tutqazib yubormasin. Xremni sizdan yaxshi bilaman, dedi Malikaxon. Ayna annaqa bodringga o'xshagan narsada, a? Jigarrang. Siz baqlajonni aytyapsiz, xonim. Xrem degani eshakning quloqiga o'xshagan bo'ladi. Ildizi tuzlovga solinadi. Mador o'tning bargi ingichka uzun bo'ladi. Malikaxonning uyali telefoni jiringlab, gapning beliga tepdi. Narigi tomonda "Alo, Malika turdotimda?" degan childoq ovoz kelishi bilan Malikaxonning yupqa labi titrab ketdi. Dedi past, ammo tahdidli ohangda.
2: "Ertalab ravna soat 10 da bankka borasan. Lichni o'zing borib 18 millionni mening schotimga o'tkazmasang, malla sochingni bittalab yulaman.
3: Pulni o'tkazib, meni emailimga poruchenie nomerini yuborasan. Xotin kishining gapi bitta bo'ladi, tushundingmi?" Mumintoy xotinning vajohatini ko'rib qo'rqib ketdi. Esli er achchig'i chiqqan ayoldan narroq yuradi degan qoidaga amal qilib, bolani uxlatish bahonasida zipillab chiqib ketib qoldi.
2: Qaytib kirsa, Malikaxon sigaret tutatgan kuyi tajang bo'lib yana raqam terayotgan ekan. Oxiri telefon ulandi shekilli, chehrasi yorishdi. "Alo, Kyoto," dedi suhbatdoshi ro'parasida turgandek tabassum bilan. "Samurai Corporation. Alo, Takamuri-san." Shu kuyi chorak soatcha gaplashdi. Nihoyat kompanyoni bilan bir to'xtamga kelish chog'i, "Okay, thank you. Bye bye," deb orom kursiga tushgan. Mumintoy asti kelib xotinning yelkasini quchdi. Boshi egilib, sochidan taralayotgan muattar bo'yni hidladi. Erkak qavmi shitga o'chib bo'ladi. Faqat begona shitni tez payqash chatoq. Hozir ham Malikaxondan yod isi kelganday bo'ldi-yu, hushyor tortdi. Malikaxon ham charchab turgandanmi, kayfiyati yo'qmi, yuzini o'girdi.
4: "Erkak zoti qiziqda," dedi jirg'anibroq. "Ayni ishi ko'p paytida mushukka o'xshab oyog'ingga suykaladi.
3: Doim shunaqa qilasiz." Mumintoyning ko'zida yosh g'iltilladi. "Shu ham umid bilan bir yostiqqa bosh qo'ygan demaysiz. Takamurimi, Echkimurimi, o'shalardan qolmang, xo'pmi? Erkak ekan deb bir mushtiparni ezaverasizmi?
2: Bo'lmasa men bola boqib o'tiraydi. Siz ko'chaga chiqib pul top keling," dedi Malikaxon zarda bilan. "Dunyoning u burchidan bu burchiga bo'zchining boksdek qatnang. Shartnomalar tuzing, bank bilan ishlang, bojxona bilan muomala qiling. Tag'in nima kerak sizga, xo'jayin? Yeganingiz oldingizda, yemaganingiz ortingizda bo'lsa, tagingizga mashina berib qo'ygan bo'lsam, qiladigan ishingiz bir bolaga otalik qilish ekan." U jahl bilan yuzini o'girdi. "Bitta bola tug'dirib qo'yib, maqtanganiga o'laymi? Qiz bola tug'dirsa ham mayli edi."
3: Mumintoy arazlab chiqib ketayotganida telefon jonivor yana jiringladi. Go'shakdan erkak kishining g'o'ldiragan ovozi eshitildi. Salom alaykum, Mrs. Malika.
5: Oh, Mr. Ahmadi.
1: Malika xon bir zumda jahldan tushib, ochilib-sochilib uzoq gaplashdi. Ayniqsa, xayrlashar chog'ida aytgan gapi Momontoyning jon-jonidan o'tib ketdi.
5: I love you, habibi. Mr. Ahmadi, I love you. Goodbye.
1: Uyda o'tirgan erkakning serialdan bo'lak nima yermagi bor? Momontoy ham yarim yillab cho'ziladigan ajnabiy seriallarni ko'raverib, inglizchani binoyilik tushunadigan bo'lib qolgan.
3: I love you. Men seni sevaman degani ekanligini bilardi.
1: Ustiga ustak, bultur yotoqdagi gilamni keltirganida Malika xon bu Ahmadi firmasining gilami $3,000 turadi deb ogohlantirgan ham esida.
3: Ahmadini I love you qilsangiz, meni nega ushlab turibsiz, xotinxo'ja?
1: Dedi alam bilan.
5: Mart bo'lsangiz, javobimni bering. Hali qarasang, Takamuri, hali qarasang, Arnold, hali Ahmadi bo'ldi. Jonimdan to'ydim.
1: Malika xon baland keldi.
3: Erkak kishiga balo bo'lma ayollarning ishiga aralashib, biznes degani shunaqa bo'ladi. Espast odam, ahmoq. Birini jonim deysan, birini azizim deysan, birini bilan yoqa bo'g'ishasan. Bo'lmasa non yeyolmaysan.
5: Nima meni laqma deb o'ylayapsizmi?
1: Momontoy hiqillab yig'lab yubor.
5: Put, otamnikiga ketaman. Bitta bolam bilan ko'chada qolmasman. Otamning tor bag'riga siqqan keng uyiga sig'maymanmi?
3: Otangizning ko'zi uchib turibdi. Malika xon qo'l siltadi. Ikki xonali xurushovkasiga 4 ta tovuq kirsa, nafasi qaytib, 3-tasi o'lib qoladi-yu. Naqdlab qo'yilibdimi sizga?
1: Pensiyasi bir kun kechiksa, pochtaxonaning eshigiga borib poylab o'tiradigan otangiz so'laqmondek qilib boqsinmi sizni? Keng uyning kuyovchasi bo'lib o'tirganingizga shukr qilsangiz-chi, boyvachcha.
5: Ochimdan o'lmasman. Momontoy ko'z yoshini ro'molchaga zo'r kelsa, mardikor bozorga chiqaman. Birovning uyini supuraman, birovning kirini yuvaman. Bir kuni o'tar.
3: O'tadi-ya, o'tadi. Malika xon asabiy kuldi. Ha, baytaldek gijinglagan har xotinlar borki, deraza tozalaysiz deb olib ketadi-da. Shunaqangi ishlatadiki, bir oygacha belangi bo'lib yurasiz.
1: Momontoy mung'ayib qoldi. Erkak baribir andishali bo'ladi-da. O'zi-ku, mayli, bir kunimni ko'rar. Xotinidan ajrasa bolaning holi nima kechadi? Umidjonni olib ketsa, ta'minlash kerak. Tashlab ketay desa, o'g'ilsiz bir kun yasholmaydi. Shu yog'ini o'ylab bir gapdan qola qoldi.
3: Malika xon ham oshirib yuborganini sezdi chog'i, bir ozdan keyin yoniga kelib boshiga egildi.
6: Menga ham oson tutmang, begim, dedi qandaydir siniq qohangda. Hamma narsaning tosh tarozisi bor. Pul topish osonmi?
5: Pul topish o'lsin, ayasi. Pul topish o'lsin,
1: dedi Momontoy yig'lamsirab. Chamas shu gapida hamma dardi mujassam degandi. Malika xonning yeriga rahmi keldi. Ammamning buzog'iga o'xshagan lallaygan bo'lsa-da beozorgina, musht bargina bo'lib, qo'li kosov, mo'yli usburga xizmatini qilib yuribdi-ku axir. Shuni o'ylab erini boshini siladi.
6: O'zimning momonchigim, dedi erkalab.
3: Men sizni hech kimga almashmayman jonim.
1: Ana bo'lar ekan-ku. Momontoyning chehrasi bahor quyoshidek charaqlab ketdi. Erkak kishi shuda, yolg'onligini bilib tursa ham, shirin gapga ishongisi keladi. Nochora, ishonma iloji ham yo'qdi.
3: Er-xotin,
1: kechirasiz. Xotin er endi bir-biroviga quchoq ochishgan edi. Bolalar xonasidan Umidjonning g'inchigani eshitildi. Uzum o'tmay baralla ovozda yig'lab yubordi.
5: Adajon, g'ashoq.
1: Momontoy zipillab jo'nab qoldi. Bolani to'sib kelib yotqizdi shekilli, bo'g'iq tovushda aytayotgan allasi eshitildi.
5: Alla, bolam, alla yo, alla. Toycha bolam, alla yo, alla. G'amga botgan boshim, alla. Ko'zim to'la yoshim, alla.
1: Birozdan keyin u yoqda Umidjon, bu yoqda Malika xon mazza qilib uyquga ketishdi. Mador somsa ham nasiya bo'ldi. Ertasi peshinda biznesmen Malika Tornadot Emiratga uchib ketdi. Mana shunaqa.

0: tajviyalar kutubxonasi.
1: Ilhom Zoir. Dallol. Safar Ali bo'lim mudiri bo'lganiga yarim yildan oshgach, To'ra To'rayevichning ko'ziga yomon ko'rinib qoldi. Tursa o'poq, o'tirsa so'poq.
2: Bo'limni torta olmayapsiz, o'rtoq Mavlonov,
1: deya tanbih berdi boshliq navbatdagi majlisda ham uni izza qilib.
2: Ko'rsatkichlaringiz nol, chorak rejalari bajarilmayapti. Bu hol qachongacha davom etishi mumkin?
1: Biz barcha topshiriqlarni o'z vaqtida
2: bajarmayapmiz demoqchimisiz?
1: Uning gapini bo'ldi To'ra To'rayevich.
2: Ko'ryapman bajarganingizni.
3: Ishlash kerak.
2: Boshqalar sizga qanday ishlash kerakligini aytmayaptimi? O'tiring.
1: Safar Ali bir siqim bo'lib o'tirdi. Hammaning ko'zi unda, uning bo'lsa boshi ham 3-4 majlisdan buyon ahvol shu. Majlisdan chiqib Safar Ali kechani kecha demay, shanba yakshanba demay, jonimni Jabborga berib ishlasam-da boshliqqa yoqmayman, deya ta'minot bo'limi mudiri Sobir Qosimovga dilini yordi. Osmondagi yulduzni olib bersam ham mendan rozi bo'lmaydilar.
2: Bilmadim, nima istaydilar mendan? Yoqmayotgan bo'lsam, ishdan bo'shatsin. U kishining ham, mening ham quloğim tinardi.
1: Ishlash kerak, dedi Sobir Qosimov ham dalda berish o'rniga boshliqning gapini takrorlab.
2: Ey, siz ham shunaqa deysiz. Sizlarga qanaqa ish yoqadi o'zi?
1: Ajablandi Safar Ali.
2: Rejani 100 dan oshirib bajarsam, hisobotni o'z vaqtida topshirsam,
4: ishlashni bizdan o'rganishingiz kerak,
1: dedi Sobir Qosimov uning bilagidan tutib, chekkaroqqa tortarkan pichirlab.
4: Berish kerak, berish.
2: Nimani?
1: Ataganingizni.
2: Kimga?
4: Sizni urishadiganga.
2: Men doim shunday qilaman. Shu bo'limga kelib, haligacha biror ishni do'ndirgan bo'lmasam-da,
1: menga g'ing demaydilar. Boshqalar ham shu.
2: Bilmadim, siz anqovmisiz yoki hayotdan orqada qolib ketganmisiz?
1: Safar Ali birdan hushyor tortib qoldi.
2: Nima deb beraman? Men ku jon deb berishga tayyorman, lekin biror marta sovg'a berib ko'rmaganim uchunmi yo'lini topolmay garangman?
4: Shunaqasizda, sovg'a berishni bilmaganingizdan keyin gap eshitib yuraverasiz.
1: Mug'ombirona ko'z qisdi Qosimov.
4: Ayal qo'lingizdan kelmasa, o'rtaga odam qo'ying.
2: Kimni?
4: Masalan, meni.
1: Safar Aliga jon kirdi.
2: Shunday qiling aka,
4: men ham sizlarga o'xshab yayrab yuray.
1: Navbatdagi majlisda To'ra To'rayevich Safar Alining masalasini kun tartibida 4-chi bo'lib turganligini ma'lum qildi. Safar Alining ichidan yana qirindi o'tdi. Sobir Qosimov bermabdi-da, ko'nglidan o'tkazdi va u tomonga ko'z qirini tashlagan edi. Qosimov hech narsa bilmagandek boshini ham qilib o'tirganini ko'rdi.
4: Ha, nomard.
1: Meni aldabdi-da. Men bergan narsani cho'ntagiga urib, bamayli xotir o'tirganini qarang, deya g'ijindi va taxtarga tan berdi.
2: Endi qo'rqmayman. Yana urushib bersa, ariza yozib ishdan bo'shayman. Biratola, hammasidan qutulaman.
1: Kuzgi qishki mavsumga tayyorgarlik masalasi 1-2 statistik ma'lumotlar asosida nihoyasiga yetib, 2-chi va 3-chi masalalar biroz cho'zildi. Bu vaqt oralig'ida Safar Alining xayolidan nimalar o'tmadi deysiz? To'ra To'rayevichning ham asabi dosh bermadi. Kayfiyati buzildi. Shu kayfiyat bilan 4-chi masalaning o'tishini tasavvur qilib ko'ring. Bu safar boshqacha tuzlaydi, deb o'yladi Safar Ali. Lekin vaziyat birdan teskari tus oldi. Notiq 4-chi masalaga o'tishdan oldin o'tirganlarga murojaat qildi.
5: Hurmatli o'rtoqlar, kun tartibida Safar Ali Mavlonovning ishi 4-chi masala qilib qo'yilgan ekan,
1: dedi bosiqlik bilan.
5: Men hozirgina uning hisobotiga ko'z yugurtirib chiqsam, ko'rsatkichlari yomon emas. Avvalgi tanqidlardan ijobiy xulosa chiqarganga o'xshaydi.
1: Safar Ali Mavlonov bu paytda o'rnidan turgan edi. Boshliq unga jilmayib qo'ydi va
5: "O'tiring", dedi. Ana shunday ishlash kerak. Boshqalar bilan tajriba almashib tursangiz, mahoratingiz oshib boraveradi.
1: Safar Ali o'tirish barobarida Sobir Qosimov tomonga qaraganida, dallol bosh barmog'ini ko'rsatib jilmayib qo'ydi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sa'dulla Siyoyev. Mashrabning iti bo'lsa mayli. Odamga omad kulib boqaman desa hech gap emas ekan. Bo'lmasa kelib-kelib kimsan norif san'atshunos bo'lib qoladimi? Axir uning kasbi felcher bo'lsa, parter bilan partituraning farqiga bora olmasa, rejissyor bilan dirijorni bir odam deb o'ylasa, charxi kajroftor deganlari shu bo'lsa kerakda. Xullas, yoz kunlarining birida kimsan Norovni issiq o'rnidan yulib oldilar u pop yetkazib bir kabinetga o'tkazib qo'ydilar. Endi u badiiy kengash raisi, fojia ham, komediya ham, xofuzur raqqosaning taqdiri ham uning izmida. Yangi san'atshunos xos xonasining hidiga o'rganib olgach amr qildi. O'rta zalni tayyorlanglar. Orziqulovni yozganini ko'ramiz. Ma'mur yelib yugurib odamlarni aytib chiqdi. Kichik ko'rik xonani ochib shamollatdi. Impra choy damlab, choynakni baxmal yopqich bilan yopib qo'ydi. Keyin zing'illab borib kimsan Norovni chaqirib keldi. Hamma narsa taxt, dedi qo'lini ko'ksiga qo'yib. Muallif shu yerdami? Dedi muallifni o'zicha talaffuz etib. Muallif, rejissyor, aktyorlar hamma shu yerda. Bo'lmasa chiroqni o'chiring. Chiroq o'chdi. Ekran bir pas jimirlab turdi-yu, Roziqul Orziqulovning yangi novellasi boshlandi. U Dokaromolning qurishi deb atalar, mazmunan soddagina edi. Er-xotin gap talashib urushib qoladi. Xotin arazlab 3 kun ovqat qilmaydi. Er quruq choy ichib, qotgan non yeyaverib bo'lganicha bo'ladi. Hasratini oqbosh itiga aytadi. Bu orada chaqalog'ini ko'tarib qo'shni qishloqda turadigan qizi kelib qoladi-yu, nevara bahona er-xotin yarashib oladilar. Tomosha oxiriga yetmay turib kimsan Norovni yelkastirishdi. Novella tugab, chiroq yongach qovog'ini solib oldi. Bo'lmaydi bu narsa, bo'lmaydi, dedi. Qaysi o'zbek itni boshini silaydi? Sharmandalik? Xo'sh, ana, silasin ham. Itga gapirgani nimasi? It odamning gapiga tushunadimi? Masxara. Haha, masxara. Roziqulning yuragi takapuka bo'lib ketdi. U sobiq feldsherning nodonligiga achindi. Sizning boshingizni Abduvohid aka silab yuribdi-ku, vafodor demoqchi bo'ldi. Biroq oqibatni o'ylab bu telba xayoldan qaytdi. Eski kitoblarda it avliyo darajasida tasvirlangan domla. Bir it 7 yigit bilan kofirlardan qochib, necha yil g'orda bekinib yotgan ekan. Mashrabning ortidan ham Qitmir degan iti ergashib yurgan. Xalqimizda it vafo degan naql ham bor. Kimsan Norov o'zining martabasi hali Mashrabning maqomiga yetmaganini o'ylab, bir pog'ona past tushdi. Mashrabning iti bo'lsa mayli. Baribir ana u artistga ayting, qo'llarini yaxshilab yuvib yursin. Shaxsan men o'sha artist bilan bir toboqdan osh yemasdim. O'sha artist Ramazon edi. Norovning gapini eshitib, uning o't chiqib ketdi. Voy, tipratkani, dedi ichida. Ko'ramiz hali senga mana shu qo'lim bilan osh yedirmasam, yurgan ekanman. Oradan bir oycha vaqt o'tdi. Roziqul bilan Ramazon kimsan Norovni oshga aytib kelishdi. Men har kimning ziyofatiga boravermayman, dedi tamanno bilan Norov. Uydan u bu narsa olib kelib, shu yerda tamaddi qilaman. Avvalo, Ramazon aka har kim emas, xalq artisti, dedi o'zini bosib Roziqul. Keyin ma'noli kuldi. Qolaversa, choyxona Abduvohid aka ham bo'ladilar. Kimsan Norov lov qizardi. Chunki Abduvohid deganlari kimsanni xohlasa bor, xohlasa yo'q qiladigan zotlardan edi.
2: Agar Abduvohid akam bo'lsalar, albatta boraman,
1: dedi deb siniq iljaydi kimsa. Choyxonada o'tirish avjiga chiqib, dasturxonga osh keldi. Oling, oling bilan lagan yarimladi. Bir zamon Ramazon dast o'rnidan turdi. Bilagini shimarib laganga chang soldi. Do'ppidan kichikroq oshni yumaloqlab, ustiga go'sht qo'ydi va kimsanga qarab yurdi. Norovning ko'z oldiga eshakday kulrang it, uning boshini silab turgan Ramazon keldi. Ko'zlarini yumdi. Bungacha Ramazon to'g'ri kimsanning oldiga kelib tiz cho'kdi. Anchadan beri niyat qilib yuruvdim. Nor akam bilan o'tirish nasib qilsa, o'z qo'lim bilan osh oshataman deb. Marhamat, engashsizlar. Kimsan sarildi. Kallasini sarak-sarak qilib o'zini olib qochdi. Jon aka, iltimos. Iltimos, yo'q demang. Atrofdan ha oling endi taqsir. O'zbekning rusumida bu, degan da'vatlar eshitildi. Kimsan betini burib, qo'li bilan og'zini to'sib o'tiraverdi. Shu payt Abduvohid Mardiyev Ramazonga qarab ko'z qisib qo'ydi.
2: Olavering, Norov, olavering, dedi.

0: radyosu de.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: İrkin Usmanov. Eksponat. Viloyat sog'liqni saqlash muzeyiga tekshiruvchilar keladigan bo'lib qolishdi. Katta tayyorgarlik boshlandi. Hamma yoq artib surtilgan, devorlar oqlanib, pollar bo'yalgan, katta kichik shishi idishlarga solib qo'yilgan buyrak, yurak, o'pka-yu jigarlar yangidan tayyorlangan. Qisqasi hamma narsa tayyor qilib qo'yildi. Muzey direktori Boqiboyev azaldan shunaqa pishiq, puxta, hammani qoyil qoldirish istagida yonib yuradigan odam edi. Bu safar ham shunday bo'ldi. Tekshiruvchilar muzeyning saranjon sarishtaligiga qoyil qolishdi. Muzey katalakdagina ikkita xonaga joylashganiga qaramay, eksponatlarga boyligi, turli tibbiy adabiyotlaru, odam ichki a'zolari, ichak chavoqlarning suratlari chizilgan rasmlar, tibbiy ko'rgazma qurollarining ko'pligini toza maqtashdi. Ayniqsa ular muzey zalidagi ikkita g'aroyib eksponatni ko'rib, hayratda qolishdi. Odam bo'yi keladigan ikkita oynavand shkaf ichiga o'rnatilgan odamsimon mahluqlar haqiqatan ham naq mo'jizaning o'zi edi. Oynavand shkaflarning birining ichida ozib-to'zib, laqashqildoq bo'lib qolayotgan o'rta yoshlardagi kishi o'rnatilgan bo'lib, uning rangi zahil, ko'zlari sarg'ayib, ko'kimtir tomirlari terisini yorib chiqqudek bo'rtib turardi. Ozg'in barmoqlari orasida esa chala chekilgan saraton sigareti qistirig'liq edi. Tagiga esa yirik-yirik harflarda 40 yil chekkan odam. Agar chekishdek yaramas odatdan vaqtida voz kechmasangiz, siz ham shu odamning ahvoliga tushib qolasiz degan so'zlar yozib qo'yilgandi. Ikkinchi oynavand shkafning ichiga esa juldur kiyimli, ozg'inlikda qo'shni shkafdagi odam bilan bahslashadigan boshqa bir kishi o'rnatilgan bo'lib, uning afti basharasi yarachaqa bo'lib ketgan, toshdek qotgan ma'nosiz ko'zlari qonga to'lib, bodringdek burni pamendoridek qizarib, qiltirib qo'llari kasovdek qorayib ketgan edi. Uning tagiga esa 40 yildan beri aroq ichadigan odam, ichkilikdan o'z vaqtida voz kechmasangiz, shu ahvolga tushib qolasiz deb yozib qo'yilgandi. Tekshiruvchilar esa eksponatlardan batamom hayratda qoldilar. Boqiboyevdan, bularni qayerdan topdingiz? Qanaqa qilib saqlayapsiz? Axir bunaqasi toshmiyda ham yo'q-ku, deyishganida u mamnun qiyofada iljayib, bunisi firmaning sekret deb qo'ydi. Bu orada Anhor bo'yidagi soya salqin choyxonada ham dasturxon taxt qilib qo'yilgandi. Mehmonlar mezbonlar boshchiligida o'sha tarafga yo'l olishdi. Muzey xonalari yana suv quygandek jimjit bo'lib qoldi. Va birdan ichkilik bos va kashanda odam solib qo'yilgan shkaf eshiklari g'irchillab ochilib, ikkala eksponat asta yerga tushdi. Uff, matqovul, odam jad siqilib ketdi-ku, dedi kashanda kerishib. Men shkaf ochib o'tpetimni ushlab ko'risharmikin deb qo'rqib turuvdim. Qitig'im bor-da.
3: Padariga la'nat bunaqa tomoshani.
2: Unga javoban norozi ohangda to'ng'illadi ichkilik bos odam.
3: Boqiboyevning o'zi shaxsan iltimos qilmaganida o'la qolsam ham rozi bo'lmas edim. Qani chekishdan bitta ol.
2: To'xta, avval qittak-qittak otib olmaymizmi, a? Dedi kashanda.
3: Darvoqa, Boqiboyev yarim litrli spirt va'da qilgandi-ku. Chaqir doktorni.
2: Va ikkalovlari baqira ketishdi.
3: Doktor! Doktor!
2: Eshik ochilib, muzey xodimasi kirib keldi.
4: Hozir kelyaptilar, Matqavul aka,
2: dedi xodima qo'lidagi narsani stol ustiga qo'yarkan.
4: Mana tayyor, xo'jayin hammasini taxt qilib qo'yganlar. Kamisa ham qurib ketsin, tomoqlaring ham taqillab ketgandir, a?
2: Kashanda qop qorayib ketgan so'yloq tishlarini ko'rsatib injaydi. Ichkilik bos esa do'rdoq lablarini yalab, tamshanib qo'ydi va dedi.
3: Tomoqning taqillashi ham gapmi? Suyaklarimizgacha shaqillab ketdi-ku. Olib kela qoling, yanga. Yarim piyola suv bo'lsa bas, zakuskasi kerak emas.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов.
2: Tong pallasi barchasi go'zal.
3: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu.
2: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
3: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
2: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
3: Shirin diydor ila yangi tong muborak.